0: Le gibet. Que vois-je remuer autour de ce gibet ? Faust. Ah, ce que j'entends, serait-ce la bise nocturne qui glapit ? Ou le pendu qui pousse un soupir sur la fourche patibulaire ? Serait-ce quelques grillons qui chantent, tapis dans la mousse, et le lierre stérile dont par pitié se chausse le bois ? Serait-ce quelques mouches en chasse, sonnant du corps autour de ses oreilles sourdes à la fanfarde et à la lie ? Serait-ce quelque escarbot qui cueille en son vol inégal un cheveu sanglant à son crâne chauve ? Ou bien serait-ce quelque araignée qui brode une demi-aune de mousseline pour cravate à ce col étranglé ? C'est la cloche qui tinte au mur d'une ville, sous l'horizon, et la carcasse d'un pendu que rougit le soleil couchant.
1: Hagardom. Maer esham zaz misaviv lagardom. Faust. Ah, kol sheole beoznai. Klum zoi ruach halayla hamyabevet, או התלוי הפולט אנחה על עמוד התליה, או שמצרצר הוא זה המזמר לו, צנוף באזוב ובכיסוס העקר, שעמוד העץ ברחמיו מתעטף בו, או שמזבוב המשחרר לטרף, תוקע בקרן ציידים אל מול אוזניים אלה, החרשות לכל תרועת המוות, או שמחיפושית מעופפת, התולשת במעופה הקלקל, שערה מדממת מגולגלתו הקרחת. או אולי הקביש, הרוקם עניבה מחצי אמה של מלמלה לצוואר החנוק? לא, זה הפעמון המדנדן ליד חומות העיר תחת קו הרקיע, וגביית תלוי מאדימה באור השמש השוקעת.
2: לג'יבה, הגרדום. בהקלטה משנת 1988, מנגן הפסנתרן האמריקני אבי סיימון.

0: Scarbot. Il regarda sous le lit, dans la cheminée, dans le bahut, personne. Il ne put comprendre par où il s'était introduit, par où il s'était évadé. Hoffmann, Conte nocturne. Oh, que de fois je l'ai entendu et vu, Scarbot, lorsqu'à minuit la lune brille dans le ciel comme un écu d'argent sur une bannière d'azur semée d'abeilles d'or. Que de fois je l'ai entendu bourdonner son rire dans l'ombre de mon alcôve et grincer son ongle sur la soie des courtines de mon lit. Que de fois je l'ai vu descendre du plancher, pirouetter sur un pied et rouler par la chambre comme le fuseau tombé de la quenouille d'une sorcière. Le croyais-je alors évanoui ? Le nain grandissait entre la lune et moi comme le clocher d'une cathédrale gothique, un grelot d'or en branle à son bonnet pointu. Mais bientôt son corps bleuissait, diaphane comme la cire d'une bougie, son visage blêmissait comme la cire d'un lumignon, et soudain, il s'éteignait.
1: Scarbot. Hu badak mitachat la mita, betoch ha'ach, bashida, en ish. Mi yada me'ain chadar, me'echan chamak ve'ne'elam. Hoffman, Sipurei Laila. O, shuv v'shuv shmativ et Scarbot'ze, שוב ושוב ראיתיו בשעת חצות כשהירח זוהר בשמיים כמו שלט יוחסין כסוף המתנוסס על יריעה של תחלת ובו חקוקות דבורים של זהב. שוב ושוב שמעתי את זמזום צחוקו בפינת חדרי החשוכה, את ציפורניו המגרדות במשי של וילאות מיטתי. שוב ושוב ראיתיו יורד מן התקרה, מסתחרר על רגל אחת ומתגלגל בחדר, כמו סליל שנפל מכישורה של מכשפה. שמה התנדף ונעלם? הנה גח לו הגמד, וצמח ביני לבין הירח, כמו מגדל של קתדרלה גותית, ופעמון של זהב מתנודד על מצנפתו המחודדת. אך עד מהרה הכחיל גופו, הפך שקוף כדונג, פניו חברו כשעבה של נר דואך, ופתאום קבע.
2: סקרבו, בהקלטה מ-1982, מנגן הפסנתרן הקרואטי איבו פוגורליץ'.

סקרבו, הפרק השלישי והאחרון מתוך גספר של הלילה, מאת מוריס רבל. בהקלטה מהשנה 1982 ניגן הפסנתרן הקרואטי איבו פוגורליץ' בן ה-24. ולפני סיום נשמע את אותו הפרק סקרבו שחותם את יצירתו של רבל, הפעם בתזמורו של המלחין הרומני צרפתי מריוס קונסטן ובנגינת התזמורת הלאומית של ליון בניצוח לנרד סלטקין.

תודה למתרגמת עירית אקרבי, למוטי ברקן ולאימנואל הלפרין שקראו, ולמיכאל אולשוונג שהקליט את התוכנית. ערך אורי מרקוס. אני אורלי מורג, תודה שהזנתם לנו. כאן כל המוזיקה.

כן, עד כאן גספר של הלילה מת מוריס רבל בהשראת שיריו של אלויסיוס ברטרן. משדר מיוחד שהבאנו כאן בספטמבר 2021, לפני 5 שנים כמעט, עם אורלי מורג היקרה, ובקריאתם של עמנואל אלפרין ומוטי ברקן, שקרא את תרגומה של עירית הקרבי. יש לנו עוד כמה דקות, ואני לא רציתי לוותר על עוד משהו קטן שאני מאוד אוהב, בקולו של ז'אק דואה, או בשמו המקורי גסטון טנשון. ז'אק דואה נולד ב-1920 בעיר דואה שבצפון צרפת. דואה אימץ לעצמו את שם הבימה, כאמור דואה, מחווה לעיר הולדתו. ז'אק דואה היה מעין זמר נודד, טרובדור מודרני, שהחיה שירי עם ובלדות עתיקות בשפה הצרפתית, בסגנון אישי וייחודי שלא נכנע לתכתיבי האופנה. כיום שמו של דואה נשתכח כמעט לחלוטין, אך לפני כחצי מאה זכתה אומנותו להערכה רבה, בעיקר בקרב חוגי האינטלקטואלים בצרפת. נשמע שני שירים בזמרתו ובנגינתו של ז'אק דואה. רובר היפה, רובר היפה, שיר צרפתי מן המאה ה-16, המספר על קצין שנמסר לו כי אהובתו גוססת, הוא דואר על סוסו כדי להציל אותה, ובדרך ציפור יפה, מבשרת לו כי אהובתו תחלים. והשיר השני, תביא את הצמר, פרי עטו של רובר מרסי, שמוכר לנו בלבושה, בלבושו העברי של דן אלמגור, ובביצועה של חווה אלברשטיין, תביא את הצמר במקור של ז'אק דואה. אז הנה שני השירים הנהדרים האלה.

חבל שזה שיר כל כך קצר. ז'אק דואה, המופלא, ממש מרגש לשמוע. זהו, צריך לנשום, אז הנה יש לנו עוד 3 דקות, אז אתם יודעים מה? בואו נשמע עוד שיר אחד, מאוד ידוע, הפרי, שירו של פרנסיס למארק, עם מי אם לא, האיטלקי הדגול, איב מונטאן.

כאן כל המוזיקה, שלום ולילה טוב. כמדי לילה בשעה הזו, אנחנו עם התוכנית מאוצר הסרטייה, בעריכת אורי מרקוס. גם הפעם נמשיך בשידור סדרת התוכניות עונת הדובדבנים, ששודרה ברשת ב' בכל ישראל בשנת 1984. התוכניות שערך והגיש עמנואל הלפרין עסקו בפרקים מתולדות השנסון הצרפתי. הנה פרק נוסף בסדרה. האזנה נעימה.

שלום לכם. ניפרד היום מן השנים הטובות. עד מלחמת העולם הראשונה, שלדברי הגנרלים הייתה אמורה להיות, כרגיל, קצרה מאוד, ממש טיול, חיה הרפובליקה הבורגנית תקופה של אופטימיות וסגסוג, אפוריה ממש. ההיסטוריונים יסבירו אמנם אחר כך שזה היה סגסוג מדומה, שמי שראה את הנולד, והיו כאלה, הזהירו מפני הסכנות העורבות ליציבותה של אירופה, לעליונותה בקרב העמים, לאושרם של אזרחיה. אבל מה אפשר לעשות? הפזמונים של התקופה הזאת אינם עוסקים בניתוח מעמיק של תהליכים סוציו-כלכליים. הם משקפים אווירה, וזאת אווירה של כלילות, של שטחיות, אולי מודעת, של חוסר רצינות וטיפשות מאושרת. חיים מתוקים תרתי משמע. הרי בין 1900 ל-1914 גדלה פי ארבעה צריכת הסוכר בצרפת.

0: c'est le printemps, profitez du bon temps. Allons, dépêchez-vous, ou ça ne sera pas pour vous, voilà tout.
1: אם אתם חפצים באהבה, שר הזמרת המוזיקול בשיר המסורתי של תחילת המופע. אם אתם חפצים באהבה, אל לכם להתמהמה. נצלו את הימים הטובים, צריך לתפוס את האושר כשהוא עובר לפניכם. זאת הסיסמה, ואין פלא שהזמרים הפופולריים ביותר של התקופה הם המצחיקנים, והם לא זקוקים לכישרון מיוחד כדי להצחיק. אחת בשם לואיז בלטי למשל. הייתה חדרנית, יצנית ורק בסוף דרכה זמרת. היא ידעה להלהיב את הקהל בפולי ברג'ר בשירי האגסים המשובצים קללות עסיסיות. היא גם ניגנה בסקסופון ושרה שירים טירולים, שירי היודל. ז'אן בלוק, כוכבת השכלה, הייתה מפורסמת בגלל מימדיה, קטנה מאוד ושמנה מאוד. באו לראות אותה לא פחות מלשמוע אותה. והנה מופיע על בימת האלדורדו בשנת 1909, הזמר מוטל, פני סוס עצובים, עצובים מאוד, ובפיו שיר טרגיקומי שהבטיח את הצלחתו במשך 4 עונות רצופות. למחרת היא חייכה. הנה קצת מן הטקסט הגאוני. צוענים חטפו רוזנת קטנה והחזיקו אותה בחדר הלוב במעלה שדרות סמישל. הילדה המסכנה. למחרת היא חייכה בחלונה שטוף הפרחים, והיא השקטה את המטפסים במי המזלף שלה. המרצחים היקוה באגרופיהם ואף התביעו אותה באוקיינוס. הילדה המסכנה. למחרת היא חייכה בחלונה שטוף הפרחים, והיא השקטה את המטפסים במי המזלף שלה. צוללת ביטרה את גופה לשניים, פיצצת טורפדו ריסקה את מה שנותר ממנה. הילדה המסכנה. למחרת היא חייכה בחלונה שטוף הפרחים, והיא השקטה את המטפסים במי המזלף שלה. לוק ברנה.
2: Un jour une petite châtelaine, enlevée par des romanichelles, fut mise dans une chambre malsaine, tout en haut de la rue Saint-Michel. La petite au caractère rieur prit joyeusement son malheur. La pauvre enfant, le lendemain, elle était souriante à sa fenêtre fleurie.

0: גדול המצחיקנים של צרפת בימים האלה הוא דרנם. כבר פגשנו אותו בקפה קונצרטים, והוא ממשיך בקריירה שלו על בימות המוזיקול, בעיקר האלדורדו שבסדרות סטרסבור. בניגוד לאחרים, הוא הצליח ליצור ממש דמות, ואפשר להשוות אותו במישור הזה לליצן גרוק ואף לצ'רלי צ'פלין. כובע זעיר, המזכיר את הקומטה של המלאכים האמריקנים, מעל לראשו הקרח כביצה, הלחיים והאף באדום, השפתיים לבנות, על גופו מעיל צר מאוד, מכנסיים מבד מזרונים, רחבים מדי וקצרים מדי, לרגליו נעליים גדולות מאוד, בלי שרוכים. הוא היה עולה לבימה בריצה מבוהלת, כאילו רוטפים אחריו. היה נעצר נדהם לפני התא של הלחשן, ורק כשהתזמורת החלה לנגן, הוא היה כאילו קם לתחייה. ואז הוא שר בקול רועד, עיניו עצומות, בלי תנועות, מדי פעם הוא היה פותח את העיניים כאילו נבהל ממה שזה אתה אמר, וסוגר אותן מיד. הנה קטע מאחד השירים הפופולריים שלו, בהקלטה מקורית מ-1906, פטרוניל, יש לך ריח של מנטה. ריח של סוכריית מנטה, ריח של מנטה בסוכריה.
1: סלמה, פסוס קריפה, זה מעטה, מעטה, פרדה, נו.

0: Les coiffeurs sortent l'autre semaine, où je m'étais fait raser le menton. Dans la rue, je rencontre une ancienne, qui m'embrasse et me dit sans bon. Moins de réfléchir, du compliment, je lui réponds, régalement, pétronique, tu sens la menthe, tu sens de la fessie de vente, tu sens la menthe fatiguée, endormillée, sans du papier. Papier, papier, papier, penché. Je te permets de m'oliméner, quand c'est réponds bien plus fini. Ma femme me dit très emballée, une heure avant de se mettre au lit. Je sens que je t'aime, mon beau chéri, non c'est pas ça.
1: ומילות השיר הזה נמכרו ב-250 אלף עותקים. שנה לאחר מכן, ב-1907, הצלחה נוספת של דרנם בז'וזפין פולקה. פולקה של ה-14 ביולי, עוד שיר אידיוטי. וסטלה שלי, את משגעת אותי. אני זקוק להנאות מעודנות, לכן דגדגי לי את הרגליים.

0: ועכשיו מפי דרנם עצמו יצירת מופת ממש המעוגנת באקטואליה של אותם ימים, חפירת המנהרות של המטרו, הרכבת התחתית של פריז, ובעיקר המבצע ההנדסי המורכב שבחפירת המנהרות מתחת לנהר סן. אני מתגורר בבית ליד הסן, ויש כאן עבודות כדי שיעבור המטרו. וזו כתובתי. יש רציף ברחוב שלי, יש חור ברציף שלי. אתם תוכלו איפה להתבונן ברציף של רחובי ובחור של רציפי. בעברית הדברים אולי קצת סתומים, לעומת זה בצרפתית הם ברורים מאוד. אולי אסביר, המילה רציף בצרפתית דומה למילה קו, שמשמעותה החלק שמתחת לגב. מכאן שהחור ברציף, טוב, זה עכשיו ברור.
1: Je vais avoir le plaisir de vous chanter le trou de mon quai. Petite chansonnette métropolitaine.

0: l'heure. Et l'on m'a dit tout à l'heure que les travaux de terrassement vont se terminer prochainement. C'est pas drôle pour moi qu'on avait l'habitude. Et ça va me paraître rude quand le dernier coup de pelle donné, le trou de mon qui sera bouché. Adieu, je vois des rêveries nocturnes, adieu, journée d'activité. Comme autrefois seul dans ma turne, je n'aurais plus hélas qu'à chanter. Il y a un quai dans ma rue, mais il n'y a plus de trou dans mon quai. Je n'ai donc pour me consoler que la vue du quai de ma rue, mais j'ai plus de trou de mon quai. Oh, c'est malheureux tout de même.
1: גרנם לא הסתפק באקטואליה, הוא עסק גם בסוגיות פילוסופיות ומדעיות סבוכות. למשל, בשאלה שעד היום לא ניתנה לתשובה מספקת, מה עושים בעלי הזקן כשהם הולכים לישון? האם הם שמים את הזקן מתחת לשמיכה או מעל לשמיכה? טריסטן ברנאר, המחזאי, ההומוריסט שכבר דיברנו עליו בתוכנית קודמת, הוא שהציג לראשונה את השאלה המטרידה הזאת בסיפור קצר, וגרנם מזכיר אותו בשיר שנשמע עכשיו. אדוני, הייתי רוצה לדעת מה אתם עושים כשאתם הולכים לישון. האם למעלה, האם למטה. הזקן מעל לסדין כדי שאפשר יהיה לראות אותו היטב, או מתחת לסדין כדי שלא יראו אותו. המזוקנים.
2: Le trouvant par trop barbu, s'approchant de moi, il me fit un petit compliment. Mais bien gentiment, je répondis tout simplement. Ah, monsieur, je voudrais bien savoir comment font les barbus en se couchant le soir. Mettent-ils leur barbe sur les draps pour qu'on puisse la voir? Mettent-ils leur barbe sous les draps pour qu'on ne la voit pas? Allons, messieurs les barbus, la mettez-vous par-dessus.
1: טריסטן ברנאר, שהיה בעל זקן אדיר בעצמו, היה אחד הסופרים הבודדים בתקופה הזאת ששם ללעג את הנטייה של הצרפתים לראות בארצם את טבור העולם. הנה סיפור קצר שלו, מה הם רוצים לומר לנו.

מה הם רוצים לומר לנו? זאת הייתה השאלה ששאלו אנשי מדע בוועידת פמפלונה. הכל הסכימו כי האותות שנראו ממאדים היו אותות שכוונו אלינו, והמשימה הייתה למצוא להם משמעות. הדוקטור איזידורוס הציע הצעה שהתקבלה פה אחד. נניח, אמר הדוקטור המלומד, שאנשי מאדים מתקדמים הרבה יותר מאיתנו ושהם ערים לכל המתרחש על כדור הארץ. ננסה ונכתוב אליהם בצרפתית. זה יעלה כ-22 מיליארד פרנק בלבד. כדי לכתוב לאנשים רחוקים כל כך, היה דרוש דף נייר עצום, ובעיקר מקום שטוח מאוד כדי לפרוס אותו. נבחר המקום הקלאסי לניסוי מן הסוג הזה, המדבריות של אפריקה המזרחית. נהרסו נווה מדבר, חוסלו כפרי קושים, כל זה כדי למנוע שהדף האדיר יתכמת. בהזדמנות חגיגית זו הביאו את התרבות להמוני קושים, וכל הקניבלים באזורי וואנצי, וואנגה וואנגה עברו הסבה לצמחונות. הוחרם כל הדיו בבתי החרושת לדיו כך שנוצר מחסור באירופה. אחרי שהצליחו בשיטות כימיות שונות לעשות את הדיו לנוצץ, מרחו אותו גלגלים אדירים על הנייר וציירו את האותיות. המלאכה נמשכה כ-4 חודשים, וכל העת ההיא נמשכו גם האיתותים ממאדים. בגלל ההוצאה הוחלט לשגר תחילה את השאלה הקצרה הזו. מה? כל אות הסתראה על 100 קילומטר גובה. אחרי שצוירה הכתובת, המתינו במצפה הגדול שבגמוד לתשובתו של מאדים. התשובה לא איחרה לבוא. כעבור 24 שעות, השדר של מאדים הועבר אות אחרי אות. המצפה העביר אותם בטלגרף לתושבי כדור הארץ הדרוכים. והתשובה לשאלה, מה? הייתה פשוטה מאוד. לא כלום. אז פרסו באפריקה המזרחית עוד דף נייר, והמלאכה נמשכה 7 חודשים, וכך כתבו. אז למה אתם מאותתים לנו? מאדים השיב. אנחנו לא מדברים איתכם. אנחנו מדברים עם אנשי כוכב צדק.

כן, הספרים של ז'יל ורן והירידים העולמיים שהתקיימו בפריז בשנים הללו והיו לתפארת הקדמה והטכנולוגיה, חיזקו כמובן את הרושם שצרפת ממשיכה לצעות בראש. לצד ההמצאות הגדולות והמכונות החדישות שהוצגו בתערוכות האלה, כדי להנעים למבקרים, פותחו ונבנו יצירות מופת ממש, תיבות מוסיקליות וגבים אוטומטיים גדולים, יפים, מתוחכמים, פרי דמיונם ומיומנותם של האחים לימונר. עד היום אפשר לראות ולשמוע את הכלים הגדולים האלה בירידים עממיים, יריד הפונף בפריז למשל. אך את הלימונר היפה ביותר, יחיד מסוגו, הכולל 163 כלים, מצאתי בברוסל דווקא, בכיכר הגדולה של העיר. הוא התגלגל אחרי מלחמת העולם הראשונה, נשכח במגרש גרוטאות, ולפני כמה שנים נמצא, שוקם, ופתח בחיים חדשים. אנחנו שומעים מצליליו.

0: הלימונר. נשוב למצחיקנים שלנו. הסגנון הנפוץ ביותר דווקא בשנים שקדמו למלחמת העולם, וזה אולי נראה לנו קצת משונה היום, היה סגנון של הקומיק טרופייה, כלומר החייל המצחיק. הזמר היה מופיע על הבימה במדים מרופטים, צבעוניים מאוד, בדרך כלל מדים של חיל האספקה משום מה, והוא ישר פזמונים מצחיקים ווולגריים. חלפו נשכחו הימים שלאחר התפוסה של 1870, כאשר הקפה קונצרט התמחה בשירים פטריוטיים. ב-1910 הצבא היה בעיקרו נושא ללגלוג, משום שהמכנה המשותף של צרפתים רבים היה השירות הצבאי המייגע, הזיכרונות מן הקסרקטין, המתיחה שעשו אולי פעם לרסר, ימי הריתוק וקילוף תפוחי האדמה במטבח, הייאוש של תרגילי הסדר והטרטורים. הנה למשל מפי הזמר אוברר, שיר אופייני מאוד לסגנון הזה של הקומיק טרופי. אני לא בקו הבריאות. מאז שאני בצבא, הבריאות שלי לקויה. אני סובל מכל צד. וכאן באה רשימה ארוכה כאורך רשימות אהובותיו של דון ג'ואן, רשימה של איברים פגועים וסובלים. Je ne suis pas bien portant.
1: Depuis que je suis militaire, c'était pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes. J'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôle, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Avec une charmante demoiselle, je devais me marier par amour. Mais un soir, comme j'étais près d'elle, en train de lui faire la cour, me voyant troublé, elle me dit, oh, qu'avez-vous? Moi, j'y répondis. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fin, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, j'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent, j'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, les tibias à plat plat, les mollets trop épais, les orteils pas pareils, j'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent, j'ai les seins sous le bassin et le bassin qui est pas sain. En plus de ça, je vous le cache pas, j'ai aussi quel souci, la luette trop fluette, l'œsophage qui surnage, les gencives qui dérivent, j'ai le palais qui est pas laid, mais les dents c'est navrant. J'ai les petites qui s'irritent et les grosses qui se déchaussent. Les canines se ratatinent, les mollets se font la paire. Dans les yeux c'est pas mieux. J'ai le droit qui est pas droit et le gauche qui est bien moche. J'ai les cils qui se défilent, les sourcils qui s'épilent. J'ai le menton qui est trop long, les artères trop épaires. J'ai le nez tout bouché, le trou du cou qui se découe et du coup, voyez-vous, je suis gêné pour parler, c'est vexant car maintenant je suis forcé de m'arrêter. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours pas trinque. Ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant.
0: גדול הקומיק טרופייה הוא פולן. הוא התחיל את דרכו בקברטים שכונתיים, הגיע לאלקזר וזכה להצלחה, והיה לכוכב של השכלה במשך כ-20 שנה. נשמע קטע בשיר שלו מ-1905, הקלטה מקורית, אני מחכה לה. אני מחכה לה, זו שליבי כל כך אוהב, המילים אינן חדשות, המוסיקה איננה יפה, אבל זה עושה הרבה רעש. אני מחכה לה.

0: ne pas se rebelle, mais ça fait beaucoup de potins. Ça fait beaucoup de potins quand on chante tous ensemble. Sans eux, ça fait pas plus de potins qu'une autre chanson. Oh, ça met de la vie. Ah, je l'attends, je l'attends, je l'attends. Celle que j'aime, que mon cœur aime. Ah, je l'attends, je l'attends, je l'attends. Celle que mon cœur aime tant. Je voudrais bien savoir ce qu'on attend. Les autres camarades, ils savent pas non plus. On dit toujours qu'on attend et qu'on attend rien du tout parce qu'on marche comme si on avait le feu quelque part. C'est ridicule. C'est peut-être une bergère qui doit passer.
1: Paulin, comment Odranem? היה עומד לפנית הלחשן, הוא לבש כאמור מדים מצחיקים, ואביזר יחיד שהיה לו הייתה ממחתה גדולה, משובצת, שהחזיק בידו. כאשר נדמה היה לו שקטע כלשהו בפזמון גס מדי, הוא היה מנופף בממחתה הזאת, כאילו לגרש את המילים. בניגוד לאחרים, הוא לא הרים את קולו, וזה חייב את הקהל להטות אוזן לטקסטים המשמעותיים שלו. הנה שירו המפורסם ביותר של פולן, לפטיט טונקינואז, בת טונקין הקטנה, לחן של וינסן סקוטו, עוד שיר קולוניאליסטי על אהבתה של אישה קטנה מהודו סין. אני זריזה, אני חיננית, כמו ציפור שיר, אני ביתו של מנדרין מפורסם, יש אחרות שעושות לו עיניים, אבל הוא מעדיף אותי, הוא קורא לי הבורגנית הקטנה שלו, אני בת טונקין הקטנה. נשמע את השיר הזה מפי לינה מרג'י.

0: כעבור כ-30 שנה תחדש ז'וזפין בקר את השיר הזה, והוא יהיה שוב ללהיט על בימות פריז. עוד דוגמה של סגנון הקומיק טרופייה, בבקשה. שוב לחן של ונסן סקוטו, קרולין, קרולין. עוד סיפור על טיול של זוג ביום ראשון בחיק הטבע, אך לא בסגנון הרומנטי-נוסטלגי של השיר טיול לרובינסון שהשמענו בתוכנית קודמת. הפעם על גבול הוולגריות, אבל ברוח טובה. השעה 8, היום יום ראשון, קיבלתי מזכורת, אז נלך לוונסן לאכול על שפת הנחל. קרולין, אל תתעקפי בדרך, מהר יותר נחמיץ את הרכבת. הנה הציפורים מצייצות, גם אני הייתי מצייץ על הדשא. בורוויל.
1: Voilà 8 heures qui sonnent, c'est dimanche mon coco, déjà le soleil rayonne à travers les rideaux.

0: chapeau. Moi je te suis par derrière. Ta chemise dépasse un peu, mais grâce à ta bannière, je te perdrai pas des yeux. Nous voulons arriver, ce qu'on est éreintés, c'est pas trop tôt de se reposer. Caroline, Caroline, oh ce qu'on est bien dans son lit. Tu soupires, oh, tu veux rire, allons. Ça c'est pas pour aujourd'hui. Caroline, Caroline, un petit baiser sur ta main, mais pas plus, hein. Pas de tapage, si t'es sage, t'auras le reste dimanche prochain.
1: ועכשיו הפזמון של המצחיקנים שלנו פולן ואחריו הזמר בק, הקופאית של בית הקפה הגדול, לקסייר דו גרן קפה, דרמה אנושית מזעזעת. אחרי המרק בערב, התרגלתי לשבת מול בית הקפה הגדול כדי להתבונן בקופאית, שחרחורת בעלת עיניים שחורות, יפפיות כאלה אני מסופק אם קיימות בכלל. היא יפה, היא חמודה, תמיד היא מחייכת, כמו אישה משעבה. והקוקו שלה מסורק תמיד. טוב שרואים רק את מחצית גופה, אילו ראיתי אותה כולה, הייתי משתגע. כשיש לי כמה גרושים, כדי לראות אותה מקרוב, אני נכנס לשתות קפה שחור, ובמשך שעות אני מתבונן בה. והסיום הטרגי, כתבתי לה מכתב, אבל כשראתה אותי לפניה עם הנייר ביד, היא אמרה לי, זה בקצה המסדרון, הדלת מימין. בוודאי תמצא. היא לא רוצה לאהוב אותי, אבל אני אוהב אותה למרות הכל. הקופאית של בית הקפה הגדול, נשמע תחילה את השיר בהקלטה ישנה מפי בק, ואחר כך בביצוע חדש מפי אנרי ז'נס.
2: Mais je me dis, en reluquant ses appâts, tu

0: כל ערב אחרי ארוחה, תמיד היא יושבת, תמיד היא מחייכת. המצבים אינם משתנים, לא התפקידים בחברה, לא הרגשות ולא ההרגלים. יציבות, קביעות, אלה מושגי מפתח במערכת הערכים של הבורגנות השלטת בכל הקשור לחיי היום-יום, לחיי המשפחה. 40 שנה של יציבות פוליטית, של שלום, הטביעו את חותמם על חיי הצרפתים. מרסל פרוסט, בתחילת ספרו בעקבות הזמן האבוד, מביא דוגמה יפה של הגישה הזאת לחיים, היום כאתמול וכשלשום. לא לחרוג, לא לשנות מנהגים שהשתרשו. הדודה נוהגת לאכול, כמו כל בורגני, בשעה קבועה, אך ביום שבת, משום שהמשרתת שלה פרנסואז הולכת לשוק לקניות, היא התרגלה לאכול בצהריים שעה מוקדם יותר, והחריג הזה הופך לקביעות שאין לחרוג ממנה. תרגם ישראל זמורה וקוראת מיכל גזית.
1: הקדמה זו של הארוחה הייתה משווה לשבת בעיני כולנו דמות מיוחדת, חביבה עד מאוד. ברגע שלפי ההרגל היה צורך לחיות עוד שעה אחת עד לצלצול המודיע כי הארוחה הוגשה, ידענו כי לאחר כמה דקות נראה בהגיע סלט, חביתה, ביפטק בלתי צפוי. החזרה הפריודית של שבת נטולת סימטריה כזו הייתה בחינת אירוע מן האירועים הפנימיים, המקומיים, כמעט אזרחיים בתוך החיים השקטים, שהחברות הסגורות יצרו מעין קשר לאומי, והופכת לנושא מקובל של שיחות, של בדיחות, של סיפורים מוגזמים. היה זה הגרעין הבשל למחזור אגדות, אילו היה למישהו מאיתנו הכישרון האפי. עם בוקר, בטרם התלבשנו, בלי היגיון, לשם התענוג להתנסות בהרגשת הסולידריות, היינו מדברים זה עם זה במצב רוח מרומם, בלבביות, בהרגשה פטריוטית. אין לבזבז זמן, אל תשכחו כי זו שבת. שעה שדודתי פטפטה עם פרנסואז וסברה כי היום יהיה ארוך יותר מן הרגיל, אמרה, עלייך להכין להם נתח יפה של בקר, כי הרי שבת היום. אם הגיעה השעה 10:30 ואחד מפוזר היה שולף את שעונו ואומר, הנה כי כן עוד שעה וחצי לארוחה, שמח כל אחד לפנות אליו ולומר, הבא תוראה במה אתה שקוע, שכחת שהיום שבת? והיו ממשיכים לצחוק על כך עוד רבע שעה, והיו מרשים לעצמם ועולים לספר על שכחה זו לדודה כדי לשעשע אותה. פני השמיים עצמם דומים היו כאילו השתנו. לאחר ארוחת הבוקר הייתה השמש, מתוך ידיעה שזוהי שבת, מטיילת במרומי שמיים שעה נוספת, וכשמישהו סבור היה כי מאוחר הדבר לטיול ואומר, איך זה רק שעה 2, בשומעו שני צלצולי מגדל הפעמונים של סנט הילר, היו כל הבריות עונים לו במקהלה, אתה טועה משום שהארוחה הייתה שעה אחת קודם, אתה יודע שעכשיו שבת.
0: החברים הצעירים של פרוסט, בורגנים טובים כולם, וכמותם מיליוני צעירים מכל המעמדות, ישולחו עוד מעט למלחמה עקובה מדם שתימשך 4 שנים ו-3 חודשים, ורבים מאוד לא ישוב. לא הייתים שוות ולא אהבות. כך כותב גיום אפולינר, משורר שיצירתו משקפת את התסיסה, את הפתיחות, את ההתחדשות של התקופה בכל תחומי היצירה. אפולינר, שהיה גם מיוגי הזרם הקוביסטי, ידידו של פיקאסו, ימות יומיים לפני סיום המלחמה בנובמבר 1918, עקב פצעים שנפצע בקרבות. לשיר הגעגועים שלו, גשר מירבו, הלחין לפני כ-30 שנה לאו פרי, לחן יפה מאוד, ונשמע אותו לסיום מפי איווט ג'ירו, אך תחילה התרגום של יורם ברונובסקי מפי דוד גורסמן. להתראות.
2: תחת גשר מירבו, מי הסן זורמים, עמם אהבתנו, אך למה אזכירנה, ואחרית כל התוגות מנעמים. בא הלילה, השעון מכה, הימים חולפים, אני עוד מחכה. פנים אל פנים נעמוד יד ביד, בעוד תחתינו גואה גל לאה, כל כך ממבטי עולם ועד. בא הלילה, השעון מכה, הימים חולפים, אני עוד מחכה. האהבה הולכת כמו המים הזורמים, האהבה הולכת. מה איטיים הימים, מה אביינו כמה אלימים. בלילה השעון מכה, הימים חולפים, אני עוד מחכה. הימים הולכים, השבועות הולכים, לא העיתים שוות ולא האהבות, תחת גשר מרבו, מי הסן קולחים, בא הלילה השבועות,

שלום ולילה טוב. אתן ואתם על כאן כל המוזיקה. וכמידי יום ראשון, אנחנו ביחד בתוכנית לא סטנדרט. שעה של ג'אז, רגע לפני חצות. בשבוע שעבר אנחנו פצחנו בסדרה שתלווה אותנו לכל אורך חודש דצמבר. בסימן 70 שנה להולדתו של הבסיסט ג'אקו פסטוריוס ב-1 בדצמבר 1951. בשבוע שעבר אנחנו היינו עם פרק מבואי יותר, קצת היכרות עם התופעה שנקראת ג'אקו פסטוריוס, הנגן הווירטואוז, אבל גם בעל היכולות המלודיות, כזה ששיתף פעולה עם גדולי המוזיקאים בג'אז ובייחוד בהתפתחות הג'אז פיוז'ן. והוא גם היה מאבד נהדר, מלחין מאוד מאוד ייחודי. אז אנחנו לאט לאט ניגע בכל הזוויות האלה, אבל אם פספסתם או פספסתן את התוכנית של השבוע שעבר, היא זמינה להאזנה חוזרת בכל זמן ומכל מקום באפליקציה של כאן או באתר של כאן כל המוזיקה, בדף התוכנית לא סטנדרט. הלילה, הפרק השני יהיה סביב שיתופי הפעולה המיוחדים של ג'אקו פסטוריוס עם כל מיני מוזיקאים. אנחנו יותר נתמקד בשיתופי הפעולה הבולטים, וגם אלה שקצת חורגים מתחומי הג'אז. אז יש שם אחד שיחזור לא מעט בתוכנית הזו, ואנחנו נבין ביחד למה. אבל אנחנו נתחיל קודם כל משיתוף פעולה שהוא ככל הנראה אחד הזכורים בקריירה של ג'אקו פסטוריוס, ובעיקר בהתחלה שלה. שנת 76, כפי שאנחנו ציינו גם בתוכנית הקודמת, הייתה השנה שבה ג'אקו פסטוריוס ממש פרס כנפיים עם כל מיני פרויקטים מאוד מאוד מאוד מיוחדים, ואחד מהם הוא האלבום Bright Size Life של הגיטריסט פאט מת'יני, האלבום הראשון שלו שיצא בלייבל ECM. זה אלבום שהציג אותו לעולם יחד עם ג'אקו פסטוריוס והמתופף בוב מוזס. ומתוכו אנחנו נשמע את הקטע Round Trip Broadway Blues.

Round Trip Broadway Blues של פאט מת'יני יחד עם ג'אקו פסטוריוס ובוב מוזס מתוך האלבום Bright Size Life שנת 76. באותה השנה ג'אקו פסטוריוס השתתף באלבום הבכורה של הגיטריסט אל דימיולה, שלימים גם הפך להיות הגיטריסט של Return to Forever. האלבום הראשון שלו נקרא Land of the Midnight Sun, וזה לא אחד מהשיאים בקריירה של ג'אקו פסטוריוס, כמו שאפשר לשמוע כאן דוגמה להשתלבות שלו בין האבות המייסדים של הג'אז פיוז'ן, של החיבור בין הג'אז והמסורות של הסגנון הזה לבין עולמות הרוק. מבנים הרבה יותר מורכבים של קטעים הרבה יותר ארוכים גם, וגם יש משהו באווירה הכללית של ג'אז פיוז'ן, לפחות בתחומים מסוימים, שיש בו קצת אפילו נגיעות של רוקסטריות במידה מסוימת. אז מתוך האלבום של אל דימיולה אנחנו נשמע את ג'אקו פסטוריוס משתתף בסוויטה שנקראת Sweet Golden Dawn.

Sweet Golden Dawn, מתוך אלבום הבכורה של אל דמיולה. הסוויטה הזאת מורכבת מהקטעים Morning Fire, Calmer of the Tempests ו-From Ocean to the Clouds. אז אל דמיולה פה עם ג'אקו פסטוריוס שחבר אליו בנגינה. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו בפרק השני בסדרת התוכניות שמוקדשת כל החודש לג'אקו פסטוריוס, הבסיסט, במלאת 70 שנה להולדתו ב-1 בדצמבר. ושיתוף הפעולה המרכזי שאנחנו נשמע ממנו לא מעט בתוכנית הלילה, הוא שיתוף הפעולה של ג'אקו פסטוריוס עם ג'וני מיטשל. הסיבה ששיתוף הפעולה הזה מרתק במיוחד, גם כיוון שמדובר לפחות בעיניי בשתי דמויות נפלאות במוזיקה, כל אחת בתחום שלה, אבל העובדה שג'אקו פסטוריוס היה ממש כוכב עולה באותה התקופה, שהשם שלו התחיל ממש ללכת לפניו בתור הבסיסט הצעיר והכישרוני הזה, שמביא טכניקה נורא נורא חדשנית וגישה חדשנית לנגינת בס, ובדיוק הצטרף לאחד ההרכבים המדוברים של התקופה, Weather Report, לבין ג'וני מיטשל, שכבר אז הייתה אחת הזמרות המפורסמות ביותר באזור של אמריקה הצפונית, שהגיעה מעולמות הפולק, אבל לאט לאט, לאורך שנות ה-70, החלה להתנסות בעולמות הג'אז יותר ויותר, ולחבור לנגנים נגנים. מהתחומים האלה. אז החיבור ביניהם הוא באמת חיבור מופלא בעיניי, שבעצם מופיע לאורך כמה אלבומים של ג'וני מיטשל. הראשון שבהם הוא האלבום הג'רה משנת 76, ותפקידי הבאס של ג'אקו פסטוריוס באמת מכתיבים את האווירה בחלק לא קטן מהשירים באלבום המופלא הזה, שהוא אלבום מסע, וזה שיר הנושא של האלבום הג'רה. ג'וני מיטשל וג'אקו פסטוריוס.

ג'ריקו של ג'וני מיטשל מתוך האלבום Don Juan's Reckless Daughter משנת 77, אחד האלבומים היותר אקספרימנטליים שלה, שבו היא באמת נתתה יותר לכיוון ג'אז פיוז'ן יותר מכל אלבום אחר שלה. וגם פה כמובן אפשר לשמוע את הנגינה של ג'אקו פסטוריוס, ואין מה לעשות, השימוש הזה באוברטונים ובגיטרת הבאס הפרטלס שאנחנו עסקנו בה בשבוע שעבר, בתפקיד שלה, בסאונד שלה, הוא השאיר חותם מאוד מאוד ברור באלבומים שהוא השתתף בהם, ובהם גם האלבומים האלה של ג'וני מיטשל. אנחנו כאן בכאן כל המוזיקה, בתוכנית לא סטנדרט, התוכנית שנייה בסדרה שמוקדשת כולה לבסיסט ג'אקו פסטוריוס במלאת 70 שנה להולדתו. ואנחנו נמשיך עם עוד שיתוף פעולה מאוד מאוד מיוחד בעיניי, שבו הוא חבר למתופף ונגן כלי הקשה הברזילאי ארטו מוררה, שניגן בין היתר עם Return to Forever של צ'יק קוריה וגם עם Weather Report, ובשנת 78 הוא הוציא אלבום בשם I'm Fine, How Are You, וזה קטע שבו ג'אקו פסטוריוס מתארח ו... בעצם יש לו כל מיני צורות, כל מיני חלקים, כל מיני צדדים, אבל בעיקר מה שאפשר לשמוע בקטע הזה זה את החיבור לשורשים, אני חושבת, של ארטו מוררה בברזיל, משהו מאוד פריימל, מאוד שבטי ומאוד חיבור לטבע דרך המוזיקה. זה נקרא נייטיביטי. ארטו מוררה מארח את ג'אקו פסטוריוס.

Creativity, מרטו מוררה. אנחנו בלא סטנדרט נמשיך עם שיתופי הפעולה המיוחדים והבולטים ביותר של ג'אקו פסטוריוס עם מוזיקאים ומוזיקאיות אחרים, ונעבור לאיזושהי נקודה שבה אפשר לציין גם עלייה, אבל גם התחלה של איזושהי נפילה. נתחיל מהעלייה. הזכרנו ממש בשבוע שעבר במילה את אלבום ההופעה Shadows and Light של ג'וני מיטשל, הופעה שהוקלטה בשנת 79 ויצאה כאלבום בשנת 80, עם הרכב חלומות, עם ג'אקו פסטוריוס בבאס, מייקל ברקר בסקסופון, פאט מת'יני בגיטרה, לייל מייז בקלידים ודון אלייס בתופים. אחד הביצועים המרהיבים בעיניי בהופעה הזו, שגם אפשר לשמוע את הנגינה של ג'אקו פסטוריוס פשוט במלוא יופיה, זה הביצוע שלהם לשיר קויוטי שמופיע במקור באלבום הג'ירה. איזו כימיה מדהימה בין חברי וחברת ההרכב. No regrets, Coyote. We just come from such

קיוטי, ג'וני מיטשל, עם כל החברים על הבמה, כולל ג'אקו פסטוריוס. זו ממש הייתה איזושהי נקודת שיא בקריירה הנוסקת של ג'אקו פסטוריוס, אבל בסוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80 חלה איזושהי תפנית, וממש החיים שלו החלו לקבל איזשהו מסלול של הידרדרות, כי ההתנהגות שלו מאוד השתנתה, הוא נהיה מאוד אקסצנטרי גם זאת אומרת בחיים האישיים, אבל בעיקר בחיים המקצועיים, בנגינה שלו, הוא היה פתאום נורא לא צפוי, נורא שתלטן, נורא ניגן מה שהוא רוצה מבלי להתחשב בהרכב, ואחד הסיפורים שממחישים את זה בצורה הכי בולטת, זה הסיפור של Trio of Doom. זה הרכב שנוצר לטובת פסטיבל שנערך בשנת 1979 בהוואנה, קובה. פסטיבל בשם הוואנה ג'אם 79. חברת התקליטים קולומביה יצרה את הסופר גרופ של ג'אקו פסטוריוס, ג'ון מקלפלין, שאז ניגן כמובן גם עם המהווישנו אורקסטרה שלו, והמתופף טוני וויליאמס. אז הם קובצו ביחד לכבוד הפסטיבל על ידי חברת התקליטים, כדי ליצור מפגש בין כמה מהענקים של הג'אז פיוז'ן הכי מדוברים של אותה התקופה. עכשיו, בחזרות הכל הלך נהדר, ממש הייתה כימיה מצוינת בין השלושה, אבל שום דבר לא הכין את ההפקה ואת ההרכב על הבמה להתנהגות הבלתי צפויה של ג'אקו פסטוריוס בהופעה עצמה. טוני וויליאמס, כך אומרים, לא סלח לו על ההופעה היא מעולם, כי ג'אקו פסטוריוס כאמור ניגן מה שהוא רצה, בווליום מטורף, גם ברמה הטכנית, אבל גם ברמה הפנימית שלו, והוא פשוט יצר דיסוננס בין שלושתם. אני לא יודעת אם אפשר להבחין בזה בהקלטה, אבל נסו לשמוע אם אפשר לשמוע את המתח הזה בין חברי הרכב Trio of Doom בהופעה בהוואנה בשנת 79, עם הקטע הזה שנקרא Dark Prince.

Dark Prince, Trio of Doom, John McLaughlin, ג'אקו פסטוריוס וטוני וויליאמס. אפשר לחוש באנרגיה מאוד מאוד אינטנסיבית על הבמה, זה כן, אבל אנחנו יותר נתעמק בתחילת ההידרדרות של ג'אקו פסטוריוס בפרקים הבאים בסדרה כאן בלא סטנדרט. ואנחנו הגענו לסיום הפרק השני בסדרה, אז המון תודה לכל מי שהיו איתי בשעה הזו. אני נועה ארגוב, וכאמור בשבוע הבא הפרק השלישי שיעסוק כולו בחיבור.

פורק פאי הט, והנגינה של ג'קו פסטוריוס מצליחה מההתחלה להכתיב את האווירה ולהכניס אותנו הישר לאבל וליגון העמוק, אפילו לפני שהמילים מתחילות. אז זה גודביי פורק פאי הט. ניפגש בשבוע הבא. שימרו על עצמכן ועל עצמכם.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כ2,600,000 תלמידים חוזרים הבוקר לבתי הספר ולגני הילדים. דיווח, מחלית הותקפה במצר הורמוז, אין נפגעים. רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו הדהדה תיאוריית קונספירציה ורמזה כי יאיר גולן ידע מראש על מתקפת 7 באוקטובר. הדמוקרטים אומרים כי זו חציית קו אדום הגובלת בטירוף. התחזית התחממות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. השעה 6, היום יום שלישי, י"ט באלול תשפ"ו, 1 בספטמבר 2026. כאן צבי סלטון. כ2,600,000 תלמידים יפתחו הבוקר את שנת הלימודים תשפ"ז בגני הילדים ובתי הספר. כ180,000 מהם עולים לכיתה א', ויותר מ140,000 תלמידי י"ב מתחילים את שנתם האחרונה במערכת החינוך. כתבנו לירן חוג'אינוב מוסר כי בפעם הראשונה ייאסר השנה על תלמידי חטיבות הביניים להשתמש בטלפונים ניידים בשטח בית הספר גם בהפסקות. גורמים במערכת החינוך מזהירים כי המחסור בעובדי הוראה חמור בהרבה מהנתון הרשמי שעליו הצהיר מנכ״ל המשרד, 800 מורים בלבד. לדבריהם, מנהלים נאלצים לשבץ מורים שאינם מוכשרים להוראת המקצוע, ומחנכים נדרשים לחנך כמה כיתות בשנה אחת. רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו הדהדה תיאוריית קונספירציה ורמזה כי יאיר גולן ידע לכאורה מראש על מתקפת 7 באוקטובר. בריאיון בערוץ 14 אמש טענה נתניהו כי גולן היה כבר השכם בבוקר שם לבוש ומוכן כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה. במפלגת הדמוקרטים אמרו בתגובה כי מדובר בדברי בלע ושקר, והאשימו כי הפצת קונספירציות נגד האלוף יאיר גולן והשחרת גבורתו בשבעה באוקטובר הן חציית קו אדום הגובלת בטירוף. כשנתניהו רץ להתאפר ולחפש תירוצים, יאיר גולן הסתער והציל חיים, לשון ההודעה. יושב ראש כחול לבן בני גנץ הבהיר כי גולן הוא לוחם אמיץ שסיכן את חייו למען המדינה לאורך עשורים רבים, וגם בשבעה באוקטובר. הוא קרא להקים ועדת חקירה ממלכתית שתשים סוף לתיאוריות הקונספירציה. המתיחות במפרץ, מחלית ששטה במצר הורמוז דיווחה הלילה כי נפגעה משלושה חימושים ממזרח לאומן. כך הודיעה סוכנות הסחר הימי של בריטניה, לא דווח על נפגעים. קודם לכן טענו כלי תקשורת איראניים כי מחלית נפט סעודית נעצרה בעת שעברה במצר. הנשיא טראמפ שב ואמר הלילה כי ארצות הברית שולטת במצר הורמוז וכי נפט רב עובר דרך המצר. אתר החדשות אקסיוס דיווח אמש כי טראמפ ועוזריו הבכירים שוקלים להוציא אל הפועל תקיפות מוגבלות באזור מצר הורמוז כדי למנוע מאיראן לשקם את מערכות המקם והטילים שלה ולתקוף כלי שיט. כדורגל בליגת העל, במשחק המרכזי ניצחה אמש מכבי תל אביב את מכבי חיפה 3-1 לעיני יותר מ26,000 צופים באצטדיון בלומפילד. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי שתי הקבוצות ניצחו במחזור הראשון, אך כעת מכבי תל אביב עם מאזן מושלם ניצבת במקום הראשון בטבלה עם 6 נקודות. כאן חדשות ברשת ב' משדרת בכל שבוע את המשחק המרכזי בליגה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות, ומיד אחר כך הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
2: אני העלית את התפקיד שלי, אני ראפר.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: בתחזית היום תהיה התחממות קלה, מחר עוד הכבדה בעומס החום, ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובחיפה 31 מעלות, בתל אביב 32, בבאר שבע 34 ובאילת עד 39 מעלות. את החדשות ערכה הלילה קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: השעה בחסות.
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע.
6: אנחנו כאן כל המוזיקה. השעון המוזיקלי, מכאן כל המוזיקה. שלום לכם וברוכים הבאים. בשעה הקרובה נהיה עם המוזיקה שבחרה יוליה צודיקס. אני אמיר לקח אביבי. בוקר שקט, שבוע טוב, אנחנו מתחילים. נפתח עם הפתיחה לאופרה צר ונגר של המלחין אלברט לורצינג. זוהי אופרה קומית שנכתבה בשנת 1837 על הצר הרוסי פטר הגדול, שחי בצעירותו בהולנד בעילום שם ועבד שם בתור נגר במספנה. על התזמורת הממלכתית של דרזדן מנצח רוברט הגר.

צר ונגר. הפתיחה לאופרה של אלברט לורצינג פתחה את השעון המוזיקלי. לבוקר הזה, רוברט הגר ניצח על התזמורת הממלכתית של דרזדן. נפנה עכשיו אל מוציו קלמנטי ואל הקונצ'רטו לפסנתר בדו מז'ור שלו. נשמע את פרק הסיום מתוכו עם הסולנית פליציה בלומנטל והתזמורת הסימפונית של פראג בניצוחו של אלברטו זדה.

פרק הסיום מתוך קונצ'רטו לפסנתר בדו מז'ור של מוציו קלמנטי עם הפסנתרנית פליציה בלומנטל. שמענו את התזמורת הסימפונית של פראג, ניצח אלברטו זד. נשארים פחות או יותר באותה תקופה, סוף המאה ה-18, פונים לסונטה להרכב מיוחד של מוצרט, הסונטה שלו לבסון וצ'לו בסי במול מז'ור. נשמע את הפרק השני עם יו-יומה בצ'לו ואלכסנדר הלר בבסון.

פרק האנדנטה, מתוך סונטה לבסון וצ'לו של מוצרט, כחל 292, עם הצ'לן יויומה, שמענו את אלכסנדר הלר בבסון. שעון מוזיקלי וכאן כל המוזיקה, ממשיכים עם עוד צמד כלים, הפעם חליל וקלרנית, נשמע טרנטלה של קמיס אנד סאנס, לחליל, קלרנית ותזמורת, אופוס 6. עם החלילנית שרון בצלי, נשמע את הרי מקי בקלרנית, וחברי טפיולה סינפונייטה, מנצח ז'אן ז'אק קנטורוב.

טרנטלה לה לחליל קלרנית ותזמורת של קמיס אנד סאנס. שמענו את שרון בצלי בחליל, הרי מקי בקלרנית, ותזמורת טפיולה סינפונייטה בניצוחו של ז'אן ז'אק קנטורוב. ואנחנו ממשיכים עם ז'אן ז'אק קנטורוב, הפעם בכינור. יש מעלנו את מחול האלמנד, מתוך הפרטיטה לכינור סולו מספר 1 בסימינור של באך, 1002, מרשימת יצירותיו.

אלמנד, מתוך הפרטיטה הראשונה לכינור סולו, 1002 ברשימת יצירותיו של יוהאן סבסטיאן באך, ניגן ז'אן ז'אק קנטורוב. נמשיך בקטע מוכר ואהוב במיוחד, האדאג'ו, מתוך הבלט ספרטקוס, מאת ארם חצ'טוריאן. יורי טמיריקנוב מנצח על התזמורת הפילהרמונית המלכותית.

אדאג'ו, מתוך ספרטקוס, הבלט של ארם חג'טוריאן, על התזמורת הפילהרמונית המלכותית, ניצח יורי טמירקנוב. מתקרבים לסיום השעון המוזיקלי, נפנה עכשיו אל קלוד דביסי, אל הסוויטה הסימפונית שלו, אביב. הוא קיבל את ההשראה ליצירה הזו משני ציורים שמתארים את האביב, מאת בוטיצ'לי ושל מרסל בשה. אנחנו נשמע את הפרק השני מתוך הסוויטה הסימפונית הזו, בהקלטה עם תזמורת קליבלנד והמנצח פייר בולז.

פרק שני מתוך הסוויטה הסימפונית אביב של קלוד ביסי, פייר בולז ניצח על תזמורת קליבלנד. וכאן אנחנו מגיעים כמעט לסיום השעון המוזיקלי שלנו לבוקר יום ראשון. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, עורכת יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי. מאחלים לכם המשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה, בוקר שקט, שבוע טוב. אחרי החדשות, שחרית מוזיקלית, אתם מוזמנים.

0: הפסנתר כבר מכוון לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי, עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובקאנבוקס, מערב חמישי ועד הגמר הגדול. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר, רק בכאן כל המוזיקה.
1: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. הערב, חגיגת שירה וזמר, זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאל סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה, מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, הערב בשבע, כאן כל המוזיקה.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, שנת הלימודים תשפ"ז נפתחת הבוקר וכ-2 מיליון ו-600 אלף תלמידים חוזרים לבתי הספר ולגני הילדים. רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו הדהדה תיאוריית קונספירציה ורמזה שיאיר גולן ידע מראש על מתקפת 7 באוקטובר. חבר הכנסת לשעבר סגלוביץ' ויושב ראש רע"ם עבאס הכריזו רשמית על הצטרפות סגלוביץ' לרשימת המפלגה בבחירות.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. כ-2 מיליון ו-600 אלף תלמידים יפתחו הבוקר את שנת הלימודים תשפ"ז בגני הילדים ובתי הספר. כ-180 אלף מהם יאמרו בפעם הראשונה שלום כיתה א', ויותר מ-140 אלף תלמידי י' ב' מתחילים את שנתם האחרונה במערכת החינוך. כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר כי בפעם הראשונה ייאסר השנה על תלמידי חטיבות הביניים להשתמש בטלפונים ניידים בשטח בית הספר, גם בהפסקות. גורמים במערכת החינוך מזהירים כי המחסור בעובדי הוראה חמור בהרבה מן הנתון הרשמי שעליו הצהיר אתמול שר החינוך קיש בחדר המצב, 500 מורים בלבד. לדבריהם, מנהלים נאלצים לשבץ מורים שאינם מוכשרים להוראת המקצוע, ומחנכים נדרשים לחנך כמה כיתות בשנה אחת. רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו הדהדה תיאוריית קונספירציה ורמזה בריאיון בערוץ 14 כי יאיר גולן ידע לכאורה מראש על מתקפת 7 באוקטובר.
4: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם ב-7 באוקטובר, אתה כבר שקיים בבוקר, היית שם כבר מלובש ממוכן, ושם מאוד מאוד מוקדמת, אחרים לא ידעו כגון ראש הממשלה.
2: חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי שרה נתניהו מפיצה במכוון תיאוריית קונספירציה שקרית, רומסת את כבודם ואת זכרם של הנרצחים ויורקת בפני המשפחות השכולות.
5: שרה נתניהו הרי יודעת שיאיר גולן קם בשבעה בבוקר מהאזעקות, גם אני התעוררתי מהאזעקות, כמו כל אזרחי ישראל, רק שבשעה שבעלה נתניהו איבד את העשתונות, גמגם בטלפון למול המזכיר הצבאי, ואז במשך כמה שעות הלך להתארגן ולהתאפר, יאיר גולן תוך דקות אחדות עלה על מדים ונסע דרומה ועבר דרך מפקדות פיקוד העורף כדי לחתום על נשק. זאת האמת.
2: חבר הכנסת קריב אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש רע"ם מנסור עבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' הודיעו אמש רשמית על התמודדות סגלוביץ' ברשימת המפלגה בבחירות לכנסת.
6: ערבים ויהודים ביחד עם איש מקצוע שמוביל את העשייה. בכל דור יש רגע שבו הפחד והתקווה עומדים באותו חדר. הערב בחדר הזה ניצחה התקווה. יואב, ברוך הבא, יש לנו עבודה משותפת.
7: אני לא מתכוון לשנות לא את מנסור עבאס ולא את רע"מ, ורע"מ לא תשנה גם אותי. אבל אפשר לשתף פעולה על בסיס אמון, הכרה בשונות מצד אחד, והירתמות לעשייה משותפת.
2: בדבריהם של יושב ראש רע"מ ושל סגלוביץ' הביא כתבנו ערן זינגר. כעשרה ראשי מפלגות ימין קטנות ייפגשו היום לדון באיחוד לקראת מערכת הבחירות במטרה להקים מסגרת פוליטית שתאתגר את הממשלה מימין. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי הפגישה שמשתתפיה ניסו לשמור בסוד תתקיים בביתו של ניסים לוק, אביה של שני לוק שנרצחה במסיבה ברעים. במוזמנים למפגש יושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין, יושב ראש המפלגה הכלכלית ירון זליחה, יושב ראש תנועת המילואימניקים דור הניצחון גלעד אח, מתן יפה מתנועת אל הדגל, דדי שמחי והעיר אנסבחר. עוד הוזמן למפגש חבר הכנסת לשעבר גדי יברקן, העומד בראש מפלגת בית ישראל. פרטים נוספים בתוכנית הבוקר הזה לאחר החדשות, בכאן חדשות ברשת בית. כדורגל בליגת העל, במשחק המרכזי אמש ניצחה מכבי תל אביב את מכבי חיפה 3-1 לעיני יותר מ-26,000 צופים באצטדיון בלומפילד.
8: והנה עכשיו פרץ רוצה לי אולי לסגור את המשחק, מסירה טובה לדוד המסובב, איזה גול! 3-0 מכבי תל אביב! אושר דודה בביצוע לפנתיאון!
2: כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי איתן אזולאי צימק לחיפה בדקה ה-89. כאן חדשות ברשת ב' משדרת בכל שבוע את המשחק המרכזי בליגה.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות, ומיד אחר כך הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
10: אני אעלי את התפקיד שלי, אני ראפר.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות
12: קנלי לפיד, ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
13: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
2: היום ומחר התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: שחרית אישית עם אלכס אנסקי.

בוקר טוב, בוקר טוב מאזינות ומאזינים יקרים, כאן כל המוזיקה. לפנינו שחרית קלאסית, מוזיקה קלאסית, ליום שלישי השבוע הזה, ביום השבוע הזה, 56 ימים לפני הבחירות הכלליות, זו ההערה הכללית היחידה שנמסור הבוקר ביום הזה, החם, הלך והצח, ביום החשוב הזה של החזרה ללימודים. בוקר טוב למורות, בוקר טוב למורים, לתלמידות, לתלמידים ולכל הצוותים שעובדים בבתי הספר במדינה. קהל גדול. המוזיקה כמה נפלאה שלא צריך לחכות אפילו רגע אחד ולשמוע פרסומות, רגע אחד לפני שמתחילים לשפר את החיים ולעשות את היום הזה למוצלח לכולם. אדוארד גריג, המלחין הראשון, היצירה נקראת בוקר, מתאימה לבוקר, מתוך פרגינט, המחזה הנפלא של איבסן, על התזמורת האפיר הרמונית של אוסלו, מנצח אסה פקה סלונן. בוקר טוב לכולם.

שמעתם יצירה בשם בוקר, מאת אדוארד גריג, פרגינט שמה. פרגינט הוא שמו של בחור צעיר, תאב טיולים ומסעות, שעזב את הכפר שלו והסתובב וראה עולם ומלואו על כל הדברים המופלאים והלא יאמנו שיש בעולמנו, ובסופו של דבר, אחרי טיול ארוך ארוך, הוא חוזר לכפר שלו ואל אהובתו שחיכתה לו, אהובתו סולוויג. מחזה של איבסן, נפלא. על התזמורת הפילהרמונית של אוסלו, ניצח אסה פקה סלונן. והנה מוזיקה של צ'קובסקי. מרש, שיר לכת, ששבו יפיפיית הסוכר, מתוך מפצח האגוזים. סרג'ו צ'ילי בידאקה מנצח על התזבורת הפילהרמונית של לונדון.

צ'ייקובסקי, יפיפיית הסוכר, השעה 7:20 דקות, בוקר טוב, 1 בספטמבר, ונעבור למנדלסון, סקרצו, סקרצו מתוך המוזיקה שחיבר מנדלסון למחזה חלום ליל קיץ של שייקספיר. על התזמורת הסימפונית של לונדון, מנצח אנדרה פרווין לבוקר טוב.

מהשעה 7:26 דקות. בוקר טוב, בוקר טוב. 34 דקות לצלצול. הייתי יוצא כי תנועה צפופה יותר מביום רגיל היום. פקקים ארוכים יותר. בוקר טוב תלמידים, בוקר טוב תלמידות. צאו בשלום, חזרו בשלום. בוקר טוב וחיוך טוב למורים ולמורות. שמענו מנדלסון, חלום ליל קיץ, ועכשיו בטהובן, סימפוניה מספר 6, קוראים לה פסטורלית, פרק ראשון. מהי פסטורלית? בטהובן עצמו כתב שהפרק הזה מתאר את הרגשות הנעימים והחדשים והעליזים בעת שמתקרבים אל אזור של כפר, אל חיק הטבע. ריקרדו מוטי מנצח על תזמורת פילדלפיה. 13 דקות. להתראות.

שמעתם פרק מתוך הפסטורלית של בטהובן, המוזיקה שרואים כשמתקרבים לכפר, חיק הטבע. ריקרדו מוטי ניצח על התזמורת הפילהרמונית של פילדלפיה. לאופולד מוצרט, המלחין הבא, סימפוניית הצעצועים, פרק ראשון מתוכה. אבל יש בעיה, סימפוניית הצעצועים, החלק הזה, או כולה, מייחסים את החיבור לא לאביו של מוצרט הגדול, אלא ליוזף היידן דווקא. חלק מייחסים את ההלחנה לאחיו הצעיר,

0: 7:55, סיימנו. לואי אמסטרונג. When you wish upon a star. פינוקיו של וולט דיסני. פס הכל.
1: When you wish upon a star, makes no difference who you are, anything your heart desires.

מאזינות ומאזינים יקרים, עד כאן השחרית שבחרנו. ביום הזה בחרנו איתי ביינר, כמובן בחר את הקטעים, אולפן, יוליה סודיקס ואלכס אנסקי. מאחלים לכל יום מוצלח, אפילו שנה מוצלחת.

0: חד-משמעית.
1: הפסנתר כמובן לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין, מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי, עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובקאנבוקס, מערב חמישי ועד הגמר הגדול. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר, רק בכאן כל המוזיקה.
2: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. הערב, חגיגת שירה וזמר, זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאל סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה, מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, הערב בשבע, כאן כל המוזיקה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שנת הלימודים תשפ"ז מתחילה בשעה זו, וכי 2,600,000 תלמידים חוזרים לבתי הספר ולגני הילדים. שר החינוך קיש אומר שהמחסור במורים אינו אחיד בכל הארץ. חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ', שהצטרף לרשימת רע"מ בכנסת, אומר שהמניע שלו היה רצונו ליצור מציאות פוליטית חדשה, התחזית התחממות קלה.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. כ2,600,000 תלמידים בגני הילדים ובתי הספר מתחילים בשעה זו את שנת הלימודים תשפ"ז. כ180,000 מהם עושים את צעדיהם הראשונים במערכת החינוך ועולים לכיתה א', שעה שיותר מ140,000 תלמידי י"ב מתחילים את שנת הלימודים האחרונה. בפעם הראשונה יאסר השנה על תלמידי חטיבות הביניים להשתמש בטלפונים ניידים בשטח בית הספר גם בהפסקות. גורמים במערכת החינוך מזהירים כי המחסור בעובדי הוראה חמור בהרבה מן הנתון הרשמי שעליו הצהיר אתמול שר החינוך קיש בחדר המצב, 500 מורים בלבד. לדבריהם, מנהלים נאלצים לשבץ מורים שאינם מוכשרים להוראת המקצוע ומחנכים נדרשים לחנך כמה כיתות בשנה אחת. מנהל

0: מנהלת בית הספר היסודי עשה חיל באפרת, תרזה פרנקל, סיפרה לכאן חדשות ברשת בית על הקשיים.
1: עד לרגע האחרון, ממש בשבוע שעבר, לא ידעתי כמה שעות במדויק יש לי, וכל הזמן עבדתי על פי צפי. יש גם כל מיני בלטעמים. לפני שבוע, שתי מורות הודיעו לי שהם לא יתחילו את השנה. יש גם מורות שאיישנו את המשרות שלהם, אבל הן לא מוכשרות לזה. למשל, יש מורה דוברת אנגלית, אז לקחנו אותה להיות מורה לאנגלית, למרות שהיא לא הוכשרה לזה. וחוסר כוח אדם זה הדבר המרכזי.
0: מנהלת בית הספר היסודי עשה חיל באפרת, החברה בהנהלת מנהיגים, ארגון מנהלי בתי הספר, שוחחה עם כתבנו לירן חוג'אינוף. שר החינוך יואב קיש אומר בכאן חדשות ברשת בית כי המחסור במורים אינו אחיד בכל הארץ.
2: בחברה הערבית בכלל יש עודף. אנחנו בפריפריה ובכל המחוזות דרום צפון פתרנו, אין כמעט חוסרים ברמה של בודדים על מחוז שמחזיק מעל 30
3: אלף. איפה הבעיה?
2: הבעיה במחוז מרכז, מחוז תל אביב, שם אנחנו עדיין עם פערים של כ-150-200 מורים בכל
3: אז
2: מחוז.
3: אז מדברים על אלפים, לא על 150 ולא על 200 ולא על 500.
2: אז בגלל הבחירות והאווירה שהיא קשה קצת, מתוחה ואולי רגשית, יש גם שיח תקשורתי מזלזל שמנסה משיקולים זרים. אני אומר לך, זה שיקולים זרים לנגח את המערכת ואת עובדי הוראה.
0: השר קיש שוחח עם אריה גולן בתוכנית הבוקר הזה. רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו הדהדה תיאוריית קונספירציה ורמזה בריאיון בערוץ 14 כי יאיר גולן ידע לכאורה מראש על מתקפת 7 באוקטובר.
4: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם ב-7 באוקטובר, אתה כבר שכם בבוקר היית שם כבר מלובש ממוכן, ושם מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו כגון ראש הממשלה.
0: חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי שרה נתניהו מפיצה במכוון תיאוריית קונספירציה שקרית, רומסת את כבודם ואת זכרם של הנרצחים ויורקת בפני המשפחות השכולות.
5: שרה נתניהו הרי יודעת שיאיר גולן קם בשבעה בבוקר מהזקות, גם אני התעוררתי מהזקות, כמו כל אזרחי ישראל, רק שבשעה שבעלה נתניהו איבד את העשתונות, גמגם בטלפון למול המזכיר הצבאי, ואז במשך כמה שעות הלך להתארגן ולהתאפר, יאיר גולן תוך דקות אחדות עלה על מדים ונסע דרומה ועבר דרך מפקדות פיקוד העורף כדי לחתום על נשק. זאת האמת.
0: חבר הכנסת קריב אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. הצטרפותו של חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' לרשימת רע"מ. סגלוביץ' אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המניע למהלך שעשה הוא רצונו ליצור מציאות פוליטית חדשה.
6: אני רוצה שבסופו של דבר הגשר שאנחנו בונים עכשיו, גם אם יהיו בו בעיות וגם אם הוא יתנדנד, בהמשך הדרך יעלו בו רבים וטובים. זה פרדיגמה שצריך לשבור אותה. ערבים ויהודים יכולים לקיים שותפות פוליטית. העבר של כולנו לא ישתנה. השאלה היא לא מה העבר שלנו ומה הנרטיבים ההיסטוריים שלנו. השאלה היא מה העתיד שלנו.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות, ומיד אחר כך, הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
8: אני אעלי את התפקיד שלי, אני ראפר.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית היום ומחר, התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: אנחנו כאן כל המוזיקה.
10: השעה בחסות.
11: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
11: כפוף לתנאי המבצע.
9: ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, 8:06. בארוחת הבוקר היום נציין את יום הולדתם של יוהאן פחלבל, אנגלברט הומפרדינג ושלום חנוך. נשמע כמה שירים לכבוד ספטמבר, ומעט פני הנזל, מוצרט, אמיליה מאייר, סקריאבין, ריכרד שטראוס, ליאור נבוק ועוד. האזנה מהנה לכולנו. מלחין הברוק הגרמני יוהאן פחלבל נולד ב-1 בספטמבר 1653. נפתח את ארוחת הבוקר בפרטי, כלומר סוויטת ריקודים בסול מז'ור. ביצירה 8 פרקים, סונטינה, אלמנד, גבות, קורנט, אריה, סרבנד, ג'יג ופינאלה. נשמע את חברי מוזיקה אנטיקווה קלן בהובלת הכנר ריינרד גבל.

שמענו פרטי, או סוויטה בסול מז'ור מאת יוהאן פחלבל, שהבוקר אנחנו מציינים את יום הולדתו. שמענו את חברי מוזיקה אנטיקווה קלן, בהובלת הכנר ריינארד גבל. נקבל את חודש ספטמבר בסיוע פני מנדלסון הנזל. את חודש ספטמבר מתוך יצירתה השנה, מנגנת הפסנתרנית קלר וואנקסי.

שמענו את הפסנתרנית קלר וונקסי בחודש ספטמבר מתוך דסייר, השנה, של פני מנדלסון הנצל. בדומה לפחלבל, גל גם אנגלברט הומפרדינג נולד ב-1 בספטמבר, אם כי עמוק לתוך המאה ה-19, 1854. נשמע את הפתיחה ליצירתו המוכרת ביותר, האופרה הנזל וגרטל, אמי ותמי, כמו שאנחנו קוראים להם. את הפתיחה לאופרה מנגנת התזמורת הפילרמונית של וינה, בניצוח גאורג שולטי.

האזנו לפתיחה לאופרה הנזל וגרטל מאת אנגלברט הומפרדינק. גאורג שולטי ניצח על התזמורת הפילרמונית של וינה. ועוד בארוחת הבוקר היום נשמע את הסונטה השנייה לפסנתר, סונט פנטזי בסול דיאז מינור, אופוס 19 מאת אלכסנדר סקריאבין. סקריאבין החל בחיבורה בשנת 1892, השנה שבה נסע ללטביה, ובפעם הראשונה שהה ליד הים. הוא המשיך לפתחה ולשנותה במהלך 5 השנים הבאות, עד שהמוציא לאור שלו דחק בו להוציאה לאור. בסוף 1897 סקריאבין פרסמה, כשהוא מתאר אותה במילים, מראה הים. נשמע את שני פרקי הסונטה, אנדנטה ופרסטו, בנגינת הפסנתרנית באטריצ'ה ראנה. הסונטה השנייה של סקריאבין.

זו הייתה הסונטה השנייה לפסנתר, סונט פנטזי בסול דיאז מינור, אופוס 19 מאת אלכסנדר סקריאבין. נגנה הפסנתרנית באטריצ'ה רנה. את הדיברטימנטו מספר 16, או הסרנדה השישית ברי מז'ור המכונה סרנטה נוטורנה, כחל 239, הוסיף מוצרט לקטלוג יצירותיו לפני 250 שנה, 1776. נשמע את שלושת פרקיה, מרש, מנואט ורונדו, בנגינת הכנרים ז'ולי לפונטן ואלכסנדר גריצאיינקו, הוויולנית אלי קרנפילובה ומרק אנטואן בואננומי, בקונטרבס. עליהם, ועל נגנים מהתזמורת הקאמרית של לוזאן, מנצח טון קופמן. סרנטה נוטורנה, מאת מוצרט.

האזנו לדיוורטימנטו מספר 16, או הסרנדה השישית ברי מז'ור, סרנדה נוטורנה, כחל 239 מאת מוצרט. שמענו סולנים והתזמורת הקאמרית של לוזן בניצוח טון קופמן. שמענו הקלטה מקונצרט פומבי כמובן, שהיה בחמישה בנובמבר 2025 בלוזן. ועוד לכבוד ספטמבר, מתוך ארבעה שירים אחרונים של ריכרד שטראוס, נשמע את השני, ספטמבר, למילים של הרמן הסה. שרה זמרת הסופרן ג'סי נורמן על תזמורת גוונדהאוס לייפציג, מנצח קורט מזור.

זמרת הסופרן ג'סי נורמן ותזמורת גוונטהאוס לייפציג, בניצוח קורט מזור, בשיר השני, ספטמבר, מתוך ארבעה שירים אחרונים של ריכרד שטאוס. והנה הפנטזיה ספטמבר, מתוך יצירתו של כריסטופר סימפסון, החודשים. 12 פנטזיות. נשמע אותה בנגינת אנסמבל סונרי.

נגני אנסמבל סונרי בפנטזיה מתוך יצירתו של כריסטופר סימפסון, החודשים, 12 פנטזיות. מתוך קפריצ'ו לפסנתר ולתזמורת של איגור סטרווינסקי נשמע את החלק הראשון. מנגנים הפסנתרן אולי מוסטונן והתזמורת הסימפונית הגרמנית ברלין בניצוח ולדימיר אשכנזי.

שמענו הפסנתרן אולי מוסטונן והתזמורת הסימפונית הגרמנית ברלין בניצוח ולדימיר אשכנזי בחלקו הראשון של קפריצ'ו לפסנתר ותזמורת מאת סטרווינסקי. ועוד לכבוד ספטמבר נשמע את השיר הראשון מבין שלושה שירים אופוס 85 מאת גבריאל פורה. את השיר ביער של ספטמבר ישיר זמר הבריטון תומאס אולימנץ. מלקו מרטינו מנגן בפסנתר.

האזנו לזמר הבריטון תומאס אולימנס והפסנתרן מלקום מרטינו בשירו של פורה, ביער של ספטמבר, השיר הראשון באופוס 85. וכעת לשירו של קורט וייל, ספטמבר סונג, שרה ג'סי נורמן עם ג'ון וויליאמס בפסנתר.

ג'סי נורמן וג'ון ויליאמס בשיר ספטמבר של קורט וייל. והנה גרסתו של יור נבוק לשירו של קורט וייל. נשמע את הקטע וייל's September Song מתוך אלבומו החדש לפסנתר Islands in Shadow.

Wiles, September Song, מתוך אלבום הפסנתר החדש של ליאור נבוק. מתוך הסימפוניה מספר 6 במי מז'ור מאת אמיליה מאייר, נשמע את הפרק הראשון שנפתח במבוא איתי. על התזמורת הפילרמונית של רדיו צפון גרמניה, מנצח יאן וילם דה פרינט.

זה היה הפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 6 במי מז'ור מאת אמיליה מאייר. שמענו את התזמורת הפילרמונית של רדיו צפון גרמניה בניצוח יאן וילם דה פרינד. לקראת סיום אנחנו חוזרים אל מלחין הברוק הגרמני יוהאן פחלבל, שנולד ב-1 בספטמבר 1653. נשמע כעת שקון בפה מינור בנגינת העוגב של הלמוט ולחה.

האזנו לשקון לעוגב בפה מינור מאת יוהן פחלבל, ניגן הלמוט ולחה. אנחנו לא יכולים להיפרד לפני שנברך גם, אולי בעיקר, את שלום חנוך במלות לו 80 קיצים. נחתום בשירו של שלום חנוך לילה, בעיבוד תזמורתי של אילן מוכיח, שרה אחינועם ניני. על התזמורת הסימפונית ירושלים, מנצח אילן מוכיח.

אחינועם ניני בלילה, שירו של שלום חנוך, צעיר לנצח, שהבוקר חוגג 80. מזל טוב. שמענו את עיבודו התזמורתי של אילן מוכיח, שניצח על התזמורת הסימפונית ירושלים. ועד כאן, ארוחת בוקר לבוקר שלישי בעריכת תמרה בלטר, אני עמוץ פרידמן, תודה לכם מאזינות ומאזינים. אתם מאוד מוזמנים גם לתוכנית הבאה שלנו, היצירות הגדולות בעריכת אביעד שטיר עם עומר פרנקל. בוקר טוב.

0: הפסנתר כבר מכוון לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי, עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובקאנבוקס, מערב חמישי ועד הגמר הגדול. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר, רק בכאן כל המוזיקה.
1: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. הערב, חגיגת שירה וזמר, זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאלה סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה, מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, הערב בשבע, כאן כל המוזיקה.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: השעה בחסות.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם, השעה 10, ברוכים הבאים ליצירות הגדולות. הבוקר אנחנו מהאולפן בחיפה, בבוקר החגיגי הזה של תחילת שנת הלימודים, מאחלים לכל ההורים, לכל התלמידים וגם לכל הסבים והסבתות, שתהיה שנה רגועה ושלווה ומלאה בנחת, ושיהיה רק כיף. אז מעתה ועד לחדשות של השעה 12, ביצירות הגדולות, נשמע חמישייה מאת יוהן קריסטיאן באך, סרנדה מאת מוצרט, הסימפוניה התשיעית הגדולה של שוברט, ואת כל היצירות שנשמע, נשמע מבוצעות בכלי התקופה. האורך אביעד שטיר, איתכם עומר פרנקל. נפתח בחמישייה לחליל, אבוב, כינור, צ'לו וצ'מבלו, מאת יוהן קריסטיאן באך, בנו הצעיר של יוהן סבסטיאן באך. 4 שנים אחרי מותו של האב, נסע יוהן קריסטיאן הצעיר לאיטליה כדי להשתלם בכתיבת אופרות, ושם המיר את דתו לדת הקתולית, צעד שוודאי זעזע את שאר בני המשפחה, שהייתה לותרנית אדוקה. ב-1762 עבר באך הצעיר ללונדון, והתגורר בה 20 שנה עד למותו. בלונדון הוא זכה להצלחה עצומה, ובין מעריציו היה גם מוצרט, שהושפע מסגנונו של יוהן קריסטיאן ואיבד כמה מיצירותיו. החמישייה שנשמע ראתה אור בלונדון אחרי מות המלחין ב-1785. נשמע אותה עם נגנים מתזמורת הקונצרט האנגלי בהובלת הצ'מבליסט טרבור פינוק. האזנה נעימה.

שמענו חמישייה, אופוס 22 מספר 1 מאת יוהן קריסטיאן באך, ניגנו חברי הקונצרט האנגלי בהובלת טרבור פינוק. היצירה הבאה ביצירות הגדולות היא דיברטימנטו לכלי קשת ושתי קרנות אשר חיבר מוצרט ב-1777, הקרוי גם נחט מוזיק או סרנדה. הוא חיבר את הדיברטימנטו בזלצבורג לרגל יום השם של הרוזנת אנטוניה לודרון. ומעט לאחר מכן ביצע אותו שוב במינכן, כשהוא מנגן את תפקיד הכינור. במכתב אל אביו לאופולד הוא מתאר את התפעלותו של הקהל. לאופולד חשב שזו אחת מיצירותיו הטובות ביותר של וולפגנג, ודאג לכך שהיא תבוצע שנית בזלצבורג כעבור 10 שנים. הפרק הרביעי של הדיברטימנטו, אדאג'ו שירתי ורב הבאה, מעל ליווי של כלי קשת מאומעמים, נהפך לאחד מקטעי הסולו האהובים ברפרטואר של הכלי, של הכינור. נשמע את הדיברטימנטו כעת בנגינתם של חברי לפולי פרנסז, בהדרכת הכנר פטריק כהן אקנין.

שמענו דיברטמנטו בסי במול מז'ור, כחל 287 מאת מוצרט. ניגנו חברי הרכב לפולי פרנסז בהדרכת פטריק כהן אקנין. עכשיו 11:04 דקות, אתם מאזינים לכאן כל המוזיקה, ליצירות הגדולות. ולסיום התוכנית נשמע את הסימפוניה בדו מז'ור מאת שוברט, המכונה הגדולה. זוהי הסימפוניה השלמה האחרונה שחיבר המלחין, והיא נחשבת בדרך כלל כסימפוניה התשיעית שלו, אם כי ברשימת דויטש היא מופיעה כסימפוניה השמינית. שוברט סיים אותה ב-1826, שנתיים לפני מותו, ושלח אותה אל אגודת שוחרי המוזיקה בווינה כדי שיבצעו אותה. תזמורת האגודה ערכה חזרה על היצירה, אך דחתה אותה, כיוון שהייתה קשה מדי וארוכה מדי, ארוכה בהרבה מן המקובל בסימפוניות של אותם ימים. המלחין רוברט שומן, שביקר בווינה 10 שנים אחרי מותו של שוברט, ראה את התווים והתלהב. הוא לקח איתו עותק ללייפציג ודאג שתבוצע שם על ידי תזמורת גוונטהאוז בניצוחו של פליקס מנדלסון. מספיק להאזין לסימפוניה הזאת, כתב שומן למנדלסון, כדי להבין כי תמונים בה יותר מסתם נעימה יפה, יותר מסתם שמחה ועצב, שאותם ביטאה המוזיקה כבר פי מאה, אלא היא לוקחת אותנו למחוזות שבהם לא היינו מעולם. שומן גם שיבח את האורך השמימי של היצירה כמו רומן בארבעה כרכים, אולי מאת ז'אן פול. למרות זאת, כאשר מנדלסון ניסה לבצע את הסימפוניה בפריז ובלונדון, התזמורות המקומיות דחו אותה על הסף בגלל אורכה ובגלל הכתיבה התובענית לכינורות ולכלי הנשיפה. נשמע את הסימפוניה כעת בביצוע התזמורת הקלאסית. מנצח ברונו וייל.

הסימפוניה בדו מז'ור המכונה הגדולה מאת פרנץ שוברט, נגנה התזמורת הקלאסית בניצוח ברונו וייל. 4.5 דקות לפני השעה 12, אנחנו מסיימים, חותמים את היצירות הגדולות להיום. תודה רבה לכם על ההאזנה, תודה לאביעד שטיר האורך, אני עומר פרנקל, ועד לחדשות נשמע ככל שנספיק את מקהלת הרועים מתוך המחזה רוזמונדה מאת שוברט.

0: הפסנתר כבר מכוון לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין, מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי, עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובקאנבוקס, מערב חמישי ועד הגמר הגדול. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר, רק בכאן כל המוזיקה.
1: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. הערב, חגיגת שירה וזמר, זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאל סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה, מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, הערב בשבע, כאן כל המוזיקה.
2: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. אין נפגעים לכוחותינו בחילופי אש כבדים עם מחבלים בעזה. חברת הכנסת גוטליב מהליכוד אינה פוסלת תרחיש של מעבר למפלגה אחרת. הנשיא הרצוג וראש הממשלה נתניהו הצטרפו לשיעור הראשון של תלמידי כיתה א'. שוב הודממו רוב מתקני ההתפלה בשל עלייה באחירות מי הים. פורסם צו האוסר הדלקת אש בשטח פתוח עד אמצע החודש.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. מקורות פלסטיניים בעזה מדווחים על חילופי אש כבדים ועל תקיפות נרחבות של חיל האוויר במערב העיר עזה. לפי הדיווחים, תקיפות צהל נערכו בעקבות כניסת כוח מיוחד לאזור בית החולים האמריקני וסיוע למיליציה הנתמכת בידי ישראל שאנשיה במרחב. מקור ביטחוני פלסטיני מסר לרשת אל ערבי כי יעד המבצע היה גורם רשמי במערך ביטחון הפנים ברצועה. גורם צבאי מסר כי צהל פעל כדי להסיר איום מיידי. אין נפגעים לכוחותינו והאירוע לקראת סיום. כך מוסרים כשבנו שמעון מיג'אן וכתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. סימן השאלה סביב הישארות חברת הכנסת טלי גוטליב בליכוד. גוטליב אמרה בתוכנית קובנוביק בכאן חדשות ברשת ב' כי היא אינה פוסלת תרחיש של מעבר למפלגה אחרת.
4: ראש הממשלה לא חייב לי כלום. הוא לא חייב לשים אותי שרת המשפטים, הוא לא ישים אותי שרת המשפטים. הוא לא ישים אותי שום שרה, בסדר? וגם לא יו"ר ועדה חשובה. לא, והוא לא חייב לי. הוא לא חייב לי. אני חייבת לבוחרים שלי לשפול בכובד ראש הצעה קונקרטית שתביא לידי ביטוי את היכולות שלי.
2: לכתבתנו יערה שפירה נמסר מסביבתו של השר בן גביר כי ישמח לשריין את חברת הכנסת טלי גוטליב בעוצמה יהודית ובתנאי שתסכם על כך עם נתניהו. גוטליב הגיבה בשידור על ההצעה ואמרה, אני לא יודעת, אני צריכה לבדוק, אני לא מדברת באוויר, אני אשמח מאוד לקבל הצעה קונקרטית טובה מעוצמה יהודית ואשקול אותה בכובד ראש. ראש הממשלה נתניהו ביקר בבית הספר היסודי בן ציון נתניהו ברמלה, הקרוי על שם אביו. הוא שוחח עם תלמידים בכיתה א' ובדק את שליטתם באלף ב'. א' ב' ג' ד'
5: ה' ו' ז' ח' מישהו יכול להמשיך? א' ב' ג' ד' ו' ז' ח'
2: ביומה הראשון של שנת הלימודים תשפ"ז הצטרפו נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל לשיעור הראשון של תלמידי כיתה א' בבית הספר גוונים שבמועצה האזורית מטה אשר. הנשיא שיבח את עבודת המורים והמורות ואמר, ההוראה היא מקצוע מפואר, כשאסיים את כהונתי אני מתכוון להיות מורה. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי במהלך הביקור הפריחו בני הזוג הרצוג והתלמידים בלונים אדומים לציון 919 ימים להיעלמה של הילדה היימנות קסאו בצפת. השיבושים באספקת מים מותפלים. לאחר שפעלו במהלך הלילה, שוב הודממו רוב מתקני ההתפלה בשל עלייה באחירות מי הים. כך מסרו רשות המים ומשרד האנרגיה והתשתיות. לפי הנחיות משק המים, הרשויות יצמצמו את פעילות הגינון הציבורי, החקלאות והשימושים הציבוריים. ברשות המים מבהירים כי האספקה לבתים תמשיך כסדרה, ובמקומות שבהם יתגלו בעיות נקודתיות, יופחת היקף הפעילות ויבוצע טיפול נקודתי. נציב כבאות והצלה, רב תפסר אייל קספי, חתם הבוקר על צו האיסור להדליק אש בשטחים פתוחים בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות לפריצת דליקות. הצו ייכנס לתוקפו היום ויעמוד בתוקפו עד ל-15 בספטמבר בחצות. בדיקת מעבדה ראשונה שעשתה לצעיר בשנות ה-20 לחייו שהתקבל אמש בבית החולים איכילוב בשל חשד לאבולה, מעלה ממצאים שליליים. כתבנו נוב ראובני מוסר כי עם זה ישהה במתחם בידוד יהודי עוד כיומיים עד לביצוע הבדיקה השנייה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות, ומיד אחר כך הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
6: אני אעלי את התפקיד שלי, אני ראפר.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית עד מחר, התחממות קלה בהדרגה והכבדה באומס החום. ביום חמישי וביום שישי, התקררות קלה בהדרגה. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: אנחנו כאן כל המוזיקה.
9: שלום לכם. אתם מכוונים כרגיל ביום הזה ובשעה הזאת לסדרתנו זרקור, ראשון עד רביעי בצהריים. השבוע אנחנו שמחים להצדיע למשתתפי העבר של תחרות הפסנתר על שם ארתור רובינשטיין, וזאת לכבוד התחרות ה-18 בהגיעה לקו הסיום. שלב שאותו נעביר בשידור ישיר אצלנו בכאן כל המוזיקה מיום חמישי הקרוב. ממני אורי מרקוס, אני מאוד מקווה שתענו בשעתיים שלנו, מעכשיו עד שתיים. במוקד שלנו היום 3 פסנתרנים, אלכסנדר קורסנטיה, חטיה בוניאטשווילי וסטה טניאל. ונפתח בפסנתרן הגיאורגי אלכסנדר קורסנטיה. אלכסנדר קורסנטיה, יליד טביליסי 1965, החל את לימודי הפסנתר אצל אמו שהייתה מורה ידועה בגיאורגיה. בשנת 1992 העתיק קורסנטיה את מקום מגוריו לארצות הברית, והיה לעוזר הוראה של הפסנתרן אלכסנדר טורדזה באוניברסיטת אינדיאנה. קורסנטיה זכה בשני פרסים חשובים, הפרס הראשון בתחרות סידני בשנת 1988, וכמובן הפרס הראשון בתחרות רובינשטיין בשנת 1995, תחרות שבה בלט במיוחד והצטיין לכל אורכה. קורסנטיה מרבה לנגן במרכזי המוזיקה החשובים בעולם, וניגן כסולן תחת שרביטם של גדולי המנצחים. בשנת 1999 הוענקה לו מדליית מסדר הכבוד מנשיא גיאורגיה על תרומתו המיוחדת למדינה. כיום מתגורר קורסנטיה בבוסטון ומכהן כפרופסור לפסנתר בקונסרבטוריון של ניו אינגלנד. במקביל הוא משמש יועץ אומנותי לפסטיבל המוזיקה השנתי בגיאורגיה. ובנגינתו נשמע את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 בדומינור של סרגי רחמנינוב. בהקלטה שנשמע מצטרפת אליו התזמורת הפילרמונית של שטוטגרט בניצוחו של דן אטינגר. אלכסנדר קורסנטיה בקונצ'רטו מספר 2 של רחמנינוב.

סרגיי רחמנינוב, קונצ'רטו מספר 2 לפסנתר ולתזמורת בדומינור, אופוס 18. הסולן אלכסנדר קורסנטיה עם התזמורת הפילרמונית של שטוטגרט, בניצוחו של מיודענו דן אטינגר. גם האורחת הבאה שלנו היא ממוצא גיאורגי, חטיה בוניאטישווילי. חטיה נולדה בבטומי בשנת 1987, היא החלה לנגן בפסנתר ביותה בת 5. כעבור שנה כבר הופיעה לראשונה כסולנית עם התזמורת הקאמרית של טביליסי, זמן קצר אחר כך כבר נגנה ברחבי העולם. חטיה למדה אצל אולג מייסנברג בווינה וזכתה בפרסים בתחרויות בינלאומיות רבות, בהן הפרס השלישי בתחרות רובינשטיין ה-12 בשנת 2008, היא הייתה אז חביבת הקהל, וגם בתחרות הבינלאומית לפסנתר בטביליסי. בוניאטישווילי היא מן המוזיקאיות המובילות של זמננו, אהובה מאוד, מרבה להופיע מעל בימות הקונצרטים החשובות בעולם. ובנגינתה נשמע כעת 3 פרקים מתוך פטרושקה של איגור סטרווינסקי. את 3 הקטעים הללו כתב סטרווינסקי במיוחד בעבור ידידו הטוב, הפסנתרן ארתור רובינשטיין. מתוך המוזיקה לבלט, ליקט סטרווינסקי 3 תמונות, ויצר למעשה יצירה חדשה, העומדת בזכות עצמה, במבעה המיוחד ובהשראתה המוזיקלית. איגור סטרווינסקי, חטיה בוניאטישווילי.

הפסנתרנית חטיה בוניאטישווילי ניגנה שלושה פרקים לפסנתר מתוך פטרושקה לאיגור סטרווינסקי. את שלושת הקטעים הללו סטרווינסקי חיבר במיוחד בעבור ידידו הטוב ארתור רובינשטיין. אתם מאזינים לזרקור בכאן כל המוזיקה. השבוע אנחנו מקדישים אותו למשתתפי העבר של תחרות הפסנתר על שם ארתור רובינשטיין, וזאת לכבוד התחרות ה-18 בהגיעה לקו הסיום, שלב שאותו נעביר בשידור ישיר אצלנו מיום חמישי הקרוב. אתם כמובן מוזמנים. האורחת האחרונה בתוכניתנו היום היא הפסנתרנית הטורקייה סטה טניאל. סטה טניאל נולדה בשנת 1947 באיסטנבול להורים ממוצא ארמני. היא התקבלה ללימודים בבית הספר הגבוה למוזיקה בווינה, והמשיכה את לימודיה בלונדון, אצל הפסנתרן והפדגוג הדגול לואי קנטנר. הוא היה פסנתרן גדול באמת. ביותה בת 27 כתפה טניאל את הפרס השלישי בתחרות רובינשטיין הראשונה, שהתקיימה בשנת 1974. כזכור, אימנואל אקס גרף אז את הפרס הראשון. טניאל היא מוזיקאית סקרנית ומעמיקה, המתעניינת ברפרטואר מוזיקלי שאינו שייך לזרם המרכזי. בין המלחינים הפחות מוכרים שטניאל מטפחת בהופעותיה הפומביות ובהקלטותיה, נציין את המלחין האמריקני אדוארד מקדואל, וגם את המלחין הפולני-גרמני פרנץ קסאבר שרוונקה. שרוונקה, שחי בין השנים 1850 עד 1924, היה מגדולי הפסנתרנים בזמנו, במיוחד התפרסם בפרשנותו ליצירות שופן. הוא היה מוזיקאי נחשב מאוד בזמנו ובעל מעמד, שמו ויצירתו נשתכחו כמעט כליל לאחר מותו. סטה טניאל הקליטה כמה מיצירותיו של שרוונקה, אחת מהן שאותה נשמע ממש עכשיו היא הסונטה לכינור ולפסנתר ברה מינור. אז הנה פרנץ קסאבר שרוונקה בנגינתה של סטה טניאל עם לידיה מורטקוביץ' בכינור.

0: הפסנתר כבר מכוון לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי, עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובקאנבוקס, מערב חמישי ועד הגמר הגדול. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר, רק בכאן כל המוזיקה.
1: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. הערב, חגיגת שירה וזמר, זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאל סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה, מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, הערב בשבע, כאן כל המוזיקה.
2: פרנץ קספר שרבנקה, סונטה לכינור ולפסנתר, ברה מינור. ניגנו, סטה טניאל, פסנתר, לידיה מורטקוביץ', כינור. הפסנתרנית הטורקיה סטה טניאל זכתה במקום השלישי בתחרות רובינשטיין הראשונה בשנת 1974. נחזור עכשיו אל חטיה בוניאטישווילי, הפסנתרנית הגיאורגית המעוללת. נשמע אותה עכשיו בסונטה מספר 2 של שופן, אופוס 35, בסי במול מינור. חטיה בוניאטישווילי.

פרדריק שופן, סונטה לפסנתר, מספר 2, בסי במול מינור, אופוס 35, בנגינתה של חטיה בוניאטישווילי, הזוכה במקום השלישי בתחרות רובינשטיין ה-12 בשנת 2008. ואנחנו עם הפנים לסיום, יש לנו זמן לעוד כמה קטעים, נשמע את ארתור רובינשטיין בשלושה פרקים בתנועה מתמדת, מאת פרנסיס פולנק, ארתור רובינשטיין.

פרנסיס פולנק, שלושה קטעים בתנועה מתמדת, בנגינתו של ארתור רובינשטיין, האחד והיחיד. וזאת מתוך תקליט נפלא שהוא הקליט בשנת 1966 מן הרפרטואר הצרפתי. ארתור רובינשטיין. זהו, הגיע השעה להיפרד. אנחנו מסיימים עוד זרקור אחד, זרקור שלישי, שהפעם הקדשנו למשתתפי העבר של תחרות הפסנתר על שם ארתור רובינשטיין, לכבוד התחרות ה-18 בהגיעה לקו הסיום, בשידור ישיר, כאן אצלנו, בכאן כל המוזיקה, מיום חמישי הקרוב, ממני אורי מרקוס, אני מאוד מקווה שנהנתם. ויש לנו זמן לעוד קטע אחד, בנגינתו של רובינשטיין, אינטרמצו, מאת פולנק. להתראות.

0: הפסנתר כבר מכוון לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי, עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובקאנבוקס, מערב חמישי ועד הגמר הגדול. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר, רק בכאן כל המוזיקה.
1: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. הערב, חגיגת שירה וזמר, זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאל סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה, מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, הערב בשבע, כאן כל המוזיקה.
2: השעה בחסות.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

פתחנו עם החלילן רובר לנג'וואן והפסנתרנית מרגרט קמפמאייר, שניגנו יצירה לחליל ופסנתר מאת גבריאל פורה, קטע שנכתב במקור כמבחן פרימה ויסטה, קריאה מהדף, עבור בחינות הסיום בקונסרבטואר של פריז, אבל כבר מזמן הפך לקטע מן המניין ברפרטואר. כאן כל המוזיקה, שלום וצהריים טובים, מאזינות ומאזינים. מתי ליפשיץ באולפן, אני אלווה אתכם בשעתיים הקרובות, והנה אנחנו כבר נמשיך עם הפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 5 בסי במול מז'ור מאת פרנץ שוברט. נשמע את הביצוע של המוזיסיין דה לובר בניצוחו של מרק מינקובסקי. אלה מכם שבדרכים, אנסו בזהירות, ובאשר תהיו, שתהיה הזנה מענק.

זה היה הפרק הפותח מתוך הסימפוניה החמישית של פרנץ שוברט על המוזיסיין דה לובר ניצח מרק מינקובסקי. נמשיך עם המלחין האיטלקי בן המאה ה-19 פרנצ'סקו צ'ילאה, מלחין שידוע בעיקר באופרות הליריות שלו. אנחנו נשמע דווקא סונטה לצ'לו ופסנתר ברה מז'ור, יצירה שחיבר בהיותו בן 23. מנגנים שמחה חלד, צ'לו ויונתן זק בפסנתר, הנה הסונטה על שלושת פרקיה.

שמחה חלד בצ'לו ויונתן זק בפסנתר, בסונטה לצ'לו ופסנתר ברמז'ור מאת פרנצ'סקו צ'ילאה. וכעת נשוב לצרפת בה פתחנו. הנה מינואט מתוך המוזיקה למחזה הנערה מארל מאת ג'ורג' ביזה.

התזמורת הלאומית של צרפת בניצוח סג'י אוזאווה, במינואט מתוך המוזיקה למחזה הנערה מארל, מאת ביזה. עדיין עם החליל, הנה הפרק הראשון, הגרובי במיוחד, מתוך הקונצ'רטו לחליל מאת ז'אק איבר, נשמע את החלילנית קלרה אנדרדה, והתזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט בניצוח חיימה מרטין.

פרק ראשון מתוך הקונצ'רטו לחליל מאת איבר בנגינת החלילנית קלרה אנדרדה, ומיד אחריו שמענו את הפרלוד השלישי לפסנתר מאת ג'ורג' גרשווין בביצוע של הפסנתרן ג'ורג' רבול. אנחנו נמשיך עכשיו למלחינה אנריאט בוסמנס, הולנדית ממוצא יהודי שפעלה בשנות ה-30 של המאה ה-20. הנה קונצ'רטינו לפסנתר ותזמורת, יצירה משנת 1929, יצירה שהמלחינה עצמה ביצעה פעמים רבות כפסנתרנית. אנחנו נשמע את הפסנתרן רונלד בראוטיחם והתזמורת הקאמרית של רדיו הולנד בניצוח אד ספניארד.

קונצ'רטינו לפסנתר ותזמורת מאת אנריאט בוסמנס. שמענו את הפסנתרן רונלד בראוטיחם והתזמורת הקאמרית של רדיו הולנד, אד ספניארד ניצח. נסיים את השעה הזו עם המלחין בו פתחנו אותה. הנה גבריאל פורה, סונטה לצ'לו ופסנתר מספר אחת ברמינור, מתוכה נשמע את הפרק החותם. אנדריאס ברנטליד בצ'לו ובנקט פורשברג פסנתר.

הפרק השלישי מתוך הסונטה לצ'לו ופסנתר מספר אחת ברמינור מאת גבריאל פורה. ניגנו אנדריאס ברנטליד בצ'לו ובנקט פורשברג בפסנתר. כאן כל המוזיקה. את המחצית השנייה של התוכנית הזו אנחנו נפתח בשלהי הברוק, ראשית התקופה הקלאסית. הנה סונטה בסול מינור מאת המלחין הנזיר פדרה אנטוניו סולר. תנגן הפסנתרנית אליסיה דלה רוצ'ה.

אליסיה דלה רוצ'ה בפסנתר, נגנה סונטה בסול מינור, מאת אנטוניו סולר. עדיין בערך באותה התקופה נעבור לגיאורג פיליפ טלמן, נשמע טריו סונטה בסול מינור, במגינתם של אנדרו מנזה, כינור, מרסל פונסל, אבוב, יפטר לינדן צ'לו וטון קופמן צ'מבלו.

זו הייתה טריו סונטה בסול מינור מאת טלמן. בביצוע השתתפו אנדרו מנזה, מרסל פונסל, יפטר לינדן וטון קופמן. ועכשיו מוצרט, יצירה מוקדמת יחסית, הנה פרק שני אנדנטינו, מתוך קונצ'רטון לשני כינורות ותזמורת בדו מז'ור, כחל 190, פרק שהוא דואט כמו אופראי. הנה פנחס צוקרמן ויצחק פרלמן, ואיתם התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוח זובין מטה.

הכנרים יצחק פרלמן ופנחס צוקרמן. בפרק השני מתוך קונצ'רטונה לשני כינורות ותזמורת מאת מוצרט כחל 190. נגנה איתם התזמורת הפילהרמונית הישראלית תחת שרביטו של זובין מטה. ועוד דואט אחד, עכשיו דואט של קולות אנושיים, דואט הפרחים מתוך האופרה לקמה מאת דליב. שרות סבין דוויאל, סופרן, מריאן קרבסה, מצו סופרן, ואיתם תזמורת המאות בניצוחו של פרנסואק זוויירות.

זו הייתה סרנדה השנייה לכינור ותזמורת מאת ז'אן סיבליוס. שמענו את אנסופי מוטר והשטאצקפל דרזדן בניצוח אנדרה פרווין. לפניה שמענו את דואט הפרחים מתוך לקמה של דליב בקולן של סבין דוויאל ומריאן קרבסה. ובאווירה הנורדית הזו אנחנו גם נסיים, הנה פרק הפינאלה מתוך הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מאת אדוארד גריג. אולי מוסטונן ליד הפסנתר, ואיתו התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו, בניצוח הרברט בלומסטט.

חתמנו בפרק הפינאלי מתוך הקונצ'רטו לפסנתר של גריג, בנגינת הפסנתרן אולי מוסטונן והתזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו. הרברט בלומשטט ניצח. ועד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. אני מתי ליפשיץ באולפן, מודה לכם מאוד על ההאזנה, שיהיה המשך יום מוצלח והמשך ההאזנה מהנה.

0: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. הערב, חגיגת שירה וזמר, זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאלה סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה, מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, הערב בשבע, כאן כל המוזיקה.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן.
6: אנחנו כאן כל המוזיקה. מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
7: השעה 4, כאן כל המוזיקה, אחר הצהריים טובים, שלום רב לכולכם, ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה, מכאן לשם.

אם תהיו איתנו בשעתיים הקרובות, תוכלו ליהנות מיצירות מאת ברמס ואימי ביץ', קורנגולד ודבוז'ק, היידן ובטהובן, גלזונוב, שוברט, פורה, סנסנס ושופן היומי בסוף התוכנית. בחמש נגיש את פינתנו שיר היום. אם אתם בדרכים, בבקשה, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם. אנחנו נעניק לכם פסקול מושלם לשעת בין ארבעים זו, ונצא לדרך עם הפתיחה רוי בלס מאת פליקס מנדלסון, מנגינת התזמורת הסימפונית של מונטריאול בניצוח שארל דטואה. האזנה נעימה לכולם.

0: הפתיחה, רוי בלס מת פליקס מנדלסון, בנגינת התזמורת הסימפונית של מונטריאול בניצוח שארל דה טרואה, פתחה את השעה הראשונה שלנו.
1: השעה בחסות.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
0: ואנחנו ממשיכים עם הסונטה לקלרינט ופסנתר אופוס 120 מספר 1 מאת ברמס. נשמע את הפרק הראשון בנגינת מרי רוס בקלרינט ופטרה סומלאי בפסנתר.

מנגינת מרי רוס ופטרה סומלאי, שמענו את הפרק הראשון של הסונטה לקלרינט ופסנתר בפה מינור, אופוס 120, מספר 1, מאת ברמס. עכשיו 4:19 דקות, ואנחנו ממשיכים לחמישיית הפסנתר בפה דיאז מינור של אימי ביץ'. הנה הפרק הראשון, מנגינת גאריק אולסון בפסנתר עם חברי רביעיית טקאץ'.

מתוך חמישיית הפסנתר אופוס 67 מאת אימי ביץ', שמענו את הפרק הראשון. ועכשיו לקונצ'רטו לכינור ותזמורת ברי מז'ור, אופוס 35 מאת קורנגולד. נשמע את הפרק הראשון בנגינת הכנר דניאל הופ עם התזמורת המלכותית של סטוקהולם בניצוח אלכסנדר שלי.

זה היה הפרק הראשון של הקונצ'רטו לכינור ותזמורת מאת קורנגולד בנגינת דניאל הופ. ועכשיו לדבוז'ק ולרפסודיה הסלבונית, אופוס 45, נשמע את הפרק השלישי עם תזמורת דטרויט ואנטל דורתי.

רפסודיה סלבונית בלה במול מז'ור, אופוס 45 מספר 3 מאת דבוז'ק. שמענו בנגינת התזמות הסימפונית של דטרויט בניצוח אנטל דוראטי. 8 דקות לפני השעה 5 נחתום את השעה הראשונה שלנו בפרק שני מתוך סונטה לפסנתר במי במול מז'ור מאת יוזף היידן, אלפרד ברנדל בהקלטה משנת 1985.

מנגינת אלפרד ברנדל שמענו אדאג'ו, פרק שני מתוך סונטה לפסנתר מספר 52. ועכשיו כמעט ממש 5 בדיוק, זה הזמן לשיר היום. שיר היום, מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד, אנחנו קוראים אותו כאן באולפן. זה כבר שיר שקראנו בעבר, אבל הוא כל כך יפה שאין סיבה לא לקרוא אותו שוב. אביגדור המאירי בעיר הנצח. הכל צורב פה, הכל כואב. הכל במורש, כספחת פורחת. עובר הכלב, מדוע הוא רעב? זורחת השמש, מדוע היא זורחת? הכל נענק פה מגפש ועד, מנפש ועד גב, כל היקום פה תשוקה צורבת, וגסיסה ארורה, כל נקיפת הלב, פה הכל אלוהים, פה הכל המוות. אוי, יקום יפה, פרדס צער עד, הכל, הכל בא בעצמות כרצח, פה צער כל פרח וחוויה כל רז, ושבעתיים כואב. כואב הוא הנצח. בעיר הנצח מאת אביגדור המאירי.

0: מיד נפתח את השעה השנייה עם הפרק השני של סימפוניה מספר 5 מאת בטהובן. אל תלכו לאף מקום.
1: מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנק.

פתחנו את השעה השנייה בפרק השני מתוך הסימפוני מספר 5 מאת בטהובן, תזמורת פילהרמוניה נגנה עם קורט זנדרלינג על דוכן המנצחים. ועכשיו לגלזונוב ולחמישיית כלי קשת אופוס 39. נשמע פרק שלישי בנגינת רביעיית שוסטקוביץ' עם אלכסנדר קובלב.

פרק שלישי מתוך חמישיית כלי הקשת, אופוס 39, מאת גלזונוב. עכשיו 5:20, כמעט 5:20, בכאן כל המוזיקה.

מתוך חמישיית דג השמח של שוברט, שמענו את הפרק השני בנגינת אנסמבל דומוס וצ'יצ'י נובונובקו בקונטרבאס. ועכשיו לפוון, אופוס 50 מאת גבריאל פורה, נשמע אותו בנגינת התזמורת הקאמרית של אירופה בניצוח ג'יימס ג'וד.

בוון אופוס 50 מאת גבריאל פורה עם התזמאות הקאמרית האירופית. ועכשיו לקמיס אנד סאנס מתוך הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 4, נשמע כעת את הפרק הראשון. גבריאל טצ'ינו ליד הפסנתר עם תזמורת הרדיו של לוקסמבורג בניצוח לואי דה פרומאז'.

בנגינת גבריאל טצ'ינו שמענו את הפרק הראשון של הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 4, אופוס 44, מאת קמי סנסנס. חוזרים קצת לבטהובן, ואנחנו נשמע עכשיו פרק מתוך רביעיית כלי הקשת, אופוס 18 מספר 5. הנה הפרק השלישי בנגינת רביעיית טרנר.

מתוך רביעיית כלי הקשת אופוס 18 מספר 5 מאת בטהובן, שמענו את הפרק השלישי מנגינת רביעיית טרנר. 6:04 אנחנו חותמים בשופן היומי. נוקטורן בדוד יזמינור, אופוס 27 מספר 1, ינגן ברט ון אורט. זה הזמן שלנו להיפרד, לא לפני שנבטיח לכם שידור חי מסטודיו הנט, החל בשעה 7 של קונצרט נוסף בסדרה אנטנה, וגם החל ביום חמישי בשעה 6 בערב, אתם מוזמנים להצטרף אלינו למבצע שידורים מיוחד, כאן כל המוזיקה בסדרת הגמר של תחרות רובינשטיין לפסנתר. כל זה ביום חמישי, החל בשעה 7 בערב. אנחנו נהיה איתכם לאורך כל ימי הגמר. וזהו, כאן עומר פרנקל שנפרד מכם. שיהיה לכולנו ערב שקט ורגוע. להתראות מחר.

0: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. הערב, חגיגת שירה וזמר, זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאל סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה, מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, הערב בשבע, כאן כל המוזיקה.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן.
6: אנחנו כאן כל המוזיקה.
7: שלום לכם, אתם על כאן כל המוזיקה ומוזמנים להצטרף אלינו לקלאסיקל לפנות ערב. את המוזיקה הנפלאה ערכה קריסטינה גוליאט, אני יפעת גלר משדרת אליכם מכאן, ואנחנו מתחילים עם קטע פרלוד מתוך הבלט סילביה מאת דיליב. על תזמורת האופרה הלאומית של פריז מנצח ז'אן בטיסט מרי.

קטע פרלוד מתוך הבלט סילביה מאת דיליב, נגנה תזמורת האופרה הלאומית של פריז בניצוח ז'אן בטיסט מרי. נשמע עכשיו את הפרק השלישי מתוך שלישיית פסנתר אופוס 3 של זמלינסקי בנגינת שלישיית בוזארו.

שלישיית בוזר נגנה את הקטע, את הפרק השלישי מתוך שלישיית פסנתר אופוס 3 מאת זמלינסקי. נעבור לשומן ונשמע את הפרק השלישי מתוך קונצ'רטו לכינור ברה מינור. עם הכנר ג'ושוע בל מנגנת תזמורת קליבלנד בניצוח כריסטוף פון דונני.

שמענו את הפרק השלישי מהקונצ'רטו לכינור ברי מינור של שומן. ג'ושע בל ניגן בכינור, ואיתו ניגנה תזמורת קליבלנד בניצוח כריסטוף פון דונני. אנחנו ממשיכים עם שלושה קטעים מתוך האופרה צ'רוויצ'קי של צ'ייקובסקי. סר קולין דייוויס מנצח על תזמורת בית האופרה קובנט גארדן.

שמענו שלושה קטעים מתוך האופרה צ'רוויצ'קי, על תזמורת בית האופרה קובנט גרדן ניצח סר קולין דייביס, צ'רוויצ'קי של צ'ייקובסקי. נשמע עכשיו פנטזיה על נושאים מתוך האופרה תרנגול הזהב, מאת רימסקי קורסקוב, בעיבוד של אפרם צימבליסט לכינור ותזמורת. נשמע את הכנר אדם הן גורסקי, מנגן עם התזמורת הפילרמונית הסלובקית בניצוח ז'ג'יסלב שוסטק.

שמענו פנטזיה על נושאים מתוך האופרה תרנגול הזהב של רימסקי קורסקוב, בעיבוד של אפרם צימבליסט לכינור ותזמורת. אדם הן גורסקי ניגן בכינור, וז'ג'יסלב שוסטק ניצח על התזמורת הפילרמונית הסלובקית. נשמע עכשיו את הדיברטיסמן מספר 2 בלמז'ור של ג'ון פילד. הפסנתרן הוא מיסיאל אורורק, ואיתו מנגנים נגני מוצרט מלונדון בניצוח מתיאס באמרט.

הפסנתרן מיסיאל אורורק ונגני מוצרט מלונדון בניצוח מתיאס באמרט ניגנו את הדיברטיסמן מספר 2 בלמז'ור מאת ג'ון פילד. נסיים את הקלאסיקה להיום בשיר Body and Soul של בילי הולידיי. עורכת הקלאסיקל קריסטינה גוליאט ואני יפעת גלר מודות לכם שהאזנתם. בשעה הבאה נביא לכם קונצרט בשידור חי מסטודיו הנט במסגרת הסדרה אנטנה. רסיטל של זמרות הסופרן יעל אביטה ודניאלה סקורקה עם הפסנתרן רפאל סקורקה. בינתיים, בילי הולידיי, Body and Soul.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.

0: שנתיים. הפסנתר כבר מכוון לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי, עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובקאנבוקס, מערב חמישי ועד הגמר הגדול. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר, רק בכאן כל המוזיקה.
1: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. הערב, חגיגת שירה וזמר, זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאל סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה, מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, הערב בשבע, כאן כל המוזיקה.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, ואני מסודר.
2: אנחנו כאן.
7: כאן כל המוזיקה. מיד נעביר את השידור אל אילנה הסקל בסטודיו אנט בתל אביב לשידור קונצרט בסדרתנו החדשה אנטנה. עד להעברת השידור נשמע ככל שנספיק פתיחה מאת מריאנה מרטינס עם נגני לה פלורידיאנה בהובלתה של ניקולטה פרסקיבסקו.

0: ואנחנו עוברים כעת אל אילנה השכל בסטודיו אנט בתל אביב. שלום אילנה. אילנה, את שומעת אותנו?
1: תודה ליפעת גלר באולפן כאן כל המוזיקה, וברוכים הבאים לסטודיו אנט בתל אביב. שלום רב מאזיני כאן כל המוזיקה, וערב טוב גם לצופים בערוץ היוטיוב של כאן כל המוזיקה. אנחנו שמחים לארח היום קונצרט נוסף בסדרת הקונצרטים שלנו אנטנה, בשיתוף עם עמותת פליציה בלומנטל ובתמיכת קרן פאולה והרמן מרקס באדיבות הקרן הקיימת לישראל. והפעם חגיגת שיר וזמר, רסיטל של זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאלה סקורקה עם הפסנתרן רפאל סקורקה. נפתח בשלושה שירים את רוברט שומן. הראשון הוא עץ האגוז למילים של פרידריך ריקרט, מתוך מחזור השירים הדסים, אופוס 25, שהקדיש רוברט שומן לרעייתו קלרה. אחריו נשמע את השיר ורד קטן, השישי בקובץ השירים אופוס 89 למילים של וילפריד פון דר נוין, ונחזור אל המחזור הדסים ונשמע מתוכו את השיר את כמו הפרח למילים של היינריך היינה. אני מזמינה אל הבמה את זמרת הסופרן יעל לויטה ואת הפסנתרן רפאל סקורקה. בבקשה.

שלושה שירים, את רוברט שומן, שרה זמרת הסופרן יעל לויטה, ניגן בפסנתר, רפאל סקורקה. וכעת שלושה שירים את פרנץ שוברט, באביב, דויטש 882, למילים של ארנסט שולצה, גרצ'ן ליד הכינור, דויטש ליד הכישור, דויטש 1118, למילים מתוך המחזה פאוסט מאת גתה, ולסיום בין המוזות, דויטש 764, גם הוא למילים של גתה. רפאל סקורקה חוזר אל הבמה, הפעם עם זמרת הסופרן דניאלה סקורקה. בבקשה.

שמענו את שיריו של שוברט באביב, גרצ'ן ליד הכישור, ובין המוזות שרה זמרת הסופרן דניאלה סקורקה, ניגן רפאל סקורקה. וכעת נזמין שוב אל הבמה את יעל לויטה, הפעם להשמעת שני שירים מאת ריכרד שטראוס, מחר, אופוס 47 מספר 4, למילים של ג'ון הנרי מקאי, וכל הנשמות, אופוס 10 מספר 8, למילים של הרמן פון גילם. יעל לויטה, בבקשה, רפאל סקורקה.

שיריו של ריכרד שטראוס, מחר וכל הנשמות, שר הזמרת הסופרן יעל לויטה, ניגן בפסנתר רפאל סקורקה. נשמע כעת קטע ביניים כלי, נוקטורן לפסנתר בסול מינור מאת פאני מנדלסון הנזל, בנגינתו של רפאל סקורקה. אחריו יעלו אל הבמה שתי הזמרות, יעל לויטה ודניאלה סקורקה, וישירו איתו את ארבעת הדואטים הראשונים מתוך קובץ הדואטים אופוס 63 מאת אחיה הצעיר של פאני, פליקס מנדלסון. הלוואי ואהבתי, למילים של היינה, שיר הפרידה של הציפורים הנודדות מאת אוגוסט הופמן פון פלרסלבן, ברכה למילים של יוזף פון אייכנדורף, ושיר סתיו למילים של קארל קלינגמן. יעל לויטה, דניאלה סקורקה ורפאל סקורקה, בבקשה.

0: שמענו נוקטורן לפסנתר מאת פאני מנדלסון הנזל וארבעה דואטים מאת פליקס מנדלסון עם זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאלה סקורקה, ניגן בפסנתר רפאל סקורקה. וכאן מסתיים חלקו הראשון של הרסיטל חגיגת שירה וזמר במסגרת אנטנה, סדרת קונצרטים בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב, בתמיכת קרן פאולה והרמן מרקס באדיבות הקרן הקיימת לישראל. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרה, ועד תום ההפסקה אני מחזירה את השידור אל יפעת גלר באולפן כאן כל המוזיקה.
1: תודה לאילנה הסקל בסטודיו הנט בתל אביב. עד לחלקו השני של הקונצרט נשמע ככל שנספיק רביעייה בלה במול מז'ור לפסנתר ושלישיית כלי קשת מאת פאני מנדלסון הנזל. מנגנים ארבעה מחברי הקולקטיב הקאמרי קליידוסקופ.

0: אנחנו חוזרים לאילנה הסקל בסטודיו ענת בתל אביב. שלום אילנה.
1: תודה ליפעת גלר באולפן כאן כל המוזיקה, ושוב ערב טוב. אנחנו בחלקו השני של הקונצרט חגיגת שיר וזמר בסטודיו ענת בתל אביב, במסגרת הסדרה אנטנה המועברת בשידור חי לכאן כל המוזיקה ולערוץ היוטיוב של כאן כל המוזיקה. נפתח במחזור שבעה שירים ספרדיים מאת מנואל דה פאיה, בעקבות שירים עממיים ממחוזות שונים בספרד, עם זמרת הסופרן דניאלה סקורקה, ומנגן בפסנתר רפאל סקורקה, דניאל סקורקה ורפאל סקורקה, בבקשה.

שמענו את המחזור שבעה שירי עם ספרדיים, את מנואל דה פאיה, שר הזמרת הסופרן דניאלה סקורקה, ניגן בפסנתר רפאל סקורקה. כעת הצטרף אליו זמרת הסופרן יעל לויטה לביצוע שני שירים צרפתיים, ליל כוכבים מאת קלוד דביסי למילים של תיאודור דה במביל, ושיר עצוב מאת אנרי די פארק למילים של ז'אן לאור. זמרת הסופרן יעל לויטה, הפסנתרן רפאל סקורקה, בבקשה.

זמרת הסופרן יעל לויטה שרה את ליל כוכבים דביסי ואת שיר עצוב מאת אנרי דופארק. ניגן בפסנתר רפאל סקורקה. נזמין אותם שוב לביצוע שירו של דוד זהבי, ניגונים למילים של פניה ברגשטיין בעיבודו של מנחם ויזנברג. בבקשה.

שמענו את עיבודו של מנחם ויזנברג לשירו של דוד זהבי, ניגונים, שרה זמרת הסופרן יעל לויטה, ניגן בפסנתר רפאל סקורקה. וכעת תצטרף אל הפסנתרן, זמרת הסופרן דניאלה סקורקה, לביצוע שני שירים מאת עודד זהבי, שנמצא כאן באולם. עודד? שלום. ציפורים נודדות למילים של לאה גולדברג, ואלי שמע תפילתי למילים של פרחה בת יוסף. בבקשה, דניאלה סקורקה, רפאל סקורקה.

0: חמישה שני שירים לא עצובים שלי. אז זה היה התוצר, אבל נתתי להם אפשרות לסיים את השיר האחרון בדו מז'ור או במי מינו, זה בסדר. אנחנו ממשיכים באופטימיות. תודה רבה.
1: המלחין עודד זהבי, נתקן רק את שם השיר באמת, ציפורים נדות ואלי שמע תפילתי. שמענו את זמרת הסופרן דניאלה סקורקה ואת רפאל סקורקה. אנחנו נסיים את הרסיטל בשני דואטים, השכנה החדשה מעצה שער גוב למילים של דן אלמגור, ושני שושנים מאת מרדכי זעירה למילים של יעקב אורלנד בעיבודו של מנחם ויזנברג, ונזמין את יעל לויטה אל הבמה להצטרף לדניאלה סקורקה ורפאל סקורקה.

0: מקסים, פשוט טיפשים, המסכנים אפילו לא תופסים, שיש לי קול מקסים,
1: סוכרת הדריסים,
0: שיש לי קול מקסים,
1: סוכרת הדריסים.

0: לסיום שמענו שני דואטים, את השכנה החדשה מעץ השער גוב ושני שושנים מאת מרדכי זעירא, וההדרן אנה הלך דודך גילל דמה בעיבוד מנחם ויזנברג למילים משיר השירים. יעל אביטה, דניאלה סקורקה והפסנתרן רפאל סקורקה. וכאן מגיע לסיומו הקונצרט בסדרה אנטנה, כאן כל המוזיקה בשידור ישיר מסטודיו הנט בתל אביב. אנחנו מודים לקרן פאולה והרמן מרקס ולקרן הקיימת לישראל על התמיכה בסדרה, לאביגיל ארנהיים וצוות סטודיו הנט, לעורך המשדר אורי גולומב, לטכנאי ההקלטה רפי אשל ויובל אשל, לטכנאי השידור משה מובקוביץ', על הצילום דרור הלר, וכמובן לכם הקהל באולם ולכן מאזיני כאן כל המוזיקה וערוץ היוטיוב של כאן כל המוזיקה. קונצרט אנטנה הבא יתקיים ביום שלישי, 6 באוקטובר, ב-19:00 בערב. נערך את אנסמבל מיתר בתוכנית התקווה מתה אחרונה. ועד כאן אילנה השכל בסטודיו הנט, מחזירה את השידור ליפעת גלר באולפן כאן כל המוזיקה. ערב טוב, תודה רבה.
1: תודה רבה לאילנה השכל בסטודיו הנט בתל אביב. איזה יופי. עד לתוכניתנו הבאה נשמע מבחר יצירות שערך עבורנו אורי גולומב. תחילה, סרנדה לחליל וכלי קשת מאת פאול בן חיים. מנגנים חברי רביעת המלין, רחל אילת בחליל, הגר מעוז בכינור, אביטל צייג נוסימוביץ' בוויולה וגיא אילון בצ'לו.

חברי רביעיית המלין ניגנו סרנדה לחליל וכלי קשת מאת פאול בן חיים. קלרה ויק שומן הלחינה את הקונצ'רטו לפסנתר בלה מינור אופוס 7 בהיותה בת 14 בלבד. הפסנתרנית ביאטריצ'ה רנה רואה בה יצירה מקורית, פורצת דרך, וירטואוזית במיוחד, שמעידה על כישרונה יוצא הדופן של קלרה ויק בתור פסנתרנית ומלחינה כאחד, כבר מגיל צעיר. נשמע את היצירה בנגינתה של רנה עם התזמורת הקאמרית של אירופה והמנצח יניק נזה סגה.

הפסנתרנית ביאטריצ'ה רנה והתזמורת הקאמרית של אירופה בניצוחו של יניק נזה סגה ניגנו את הקונצ'רטו לפסנתר ולתזמורת בלה מינור אופוס 7 מאת קלרה שומן. נשמע עכשיו 12 וריאציות לפסנתר מאת וולפגנג אמדאוס מוצרט על פי שיר בשם אני לינדור מאת בודרון. מנגן הפסנתרן רונלד בראוטיחם.

שמענו 12 וריאציות לפסנתר מאת וולפגנג אמדאוס מוצרט, על פי שיר בשם אני לינדור מאת בודרון. ניגן הפסנתרן רונלד בראוטיחם. וכאן מסתיימת תוכניתנו. האורך אורי גולומב ואני יפעת גלר באולפן, מאחלים לכם לילה טוב והמשך האזנה נעימה לתוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכנית הבאה נשמע ככל שנספיק מווריאציות של בטהובן על נושא של הנדל, בעיבוד של אנדריאס טרקמן בביצוע הנגנים הקאמריים לודוויג.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: הפסנתר כבר מכוון לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין מגיעה אל סדרת הגמר.
4: אחרי
3: כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובקאנבוקס, מערב חמישי ועד הגמר הגדול. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר, רק בכאן כל המוזיקה.
4: המילה תחריך. בתחריך של אזליות, רך, עדין ניחוח, לא מכאיב. משפחת הצלילים הזאת, שעוטפת את המילה אזליות, כאילו שמרה עליה לאורך השנים, שמרה על ייחודה, ויצרה תמהיל של מצלול, ריח וחישה. זו ההבנה של הדובר את מצבו, והיא נעשית בעדינות מפעימה ממש, באמצעות מעשה צלילי פשוט ונהדר. האימות של משפחת הצלילים ח' כ' עם צליל המילה אזליות. גם בשיר השני שנקרא, מופיעה אותה משפחת צלילים, אבל תפקידה שונה בתכלית. וזהו שירו של נתן זך, בעולם. כך בעולם, וכך, כך וכך, חיים כאן. כך גם כך, לא קשה ולא רך. נא להכיר, נתן זך. נעים מאוד. ובינתיים, מתרועים פה. לפעמים, מתראים פה. לפעמים לעולם פה לא מתראים, לא מתרועים. כך וכך. כך גם כך. נא להכיר. נתן זך. נעים מאוד. והזמן עובר לו. כך הוא עובר פה. הוא לא ממהר פה, אבל הוא גם לא מתעכב. ומה שלא עשית, אחי, אם רצית, ואם לא רצית, לעולם כבר לא תעשה. כך נאה לנו, וכך גם יאה. כך וכך, לא קשה ולא רך. נא להכיר, נתן זך. נעים מאוד. בשיר הזה, תפקידה של משפחת הצלילים שונה לחלוטין מזה ששמענו בשיר הקודם. היא משמשת כאן כמלכודת. מלכודת שלא תאפשר לדובר בשיר, שכל הזמן מבקש להציג את עצמו למישהו, להשתחרר מן הכלא הצלילי שלו, ולחוד בתוך עולם שאינו העולם הממשי, בעולם השיר, בכלא המענג של השפה, שהוא למעשה המילה כך, שהיא גם כה וגם ח, כלומר גם קשה וגם רך, כך וכך. וזך, ששייך גם הוא לאותה משפחת צלילים, לא נותר לו אלא לשוב ולומר. נעים מאוד. נשמע עכשיו את אחד משיריו של נתן זך, כמו בלחן הנהדר של יוני רכטר. יש הרבה לחנים לשירי נתן זך, ואני חושב שיוני רכטר בשיר הזה, וגם בשירים אחרים, הצליח לגעת בנקודה מהותית בעולמו, וגם לפצח אותה במובן הזה, שהוא מצא למלכודת המילולית של זך פתרון גאוני ממש, באמצעות הכפלת הקולות של השרים בשיר.

0: E.E. Cummings היה ממשורריה החשובים של אמריקה במחצית הראשונה של המאה ה-20. יצירתו עוררה לאורך השנים ויכוחים לא מעטים, לפעמים גם סוערים, שעסקו רובם ככולם בקיום המשותף והלא שגרתי של שני מאפיינים עיקריים בגבולות עולמו. מצד אחד, קאמינגס התמסר לתמות רומנטיות טיפוסיות. אהבה, מוות, אביב נצחי, ורדים ונשיקות. והתמות האלה שבו והעסיקו אותו לכל אורך שנות יצירתו. מצד אחר, השימוש של קאמינגס בשפה היה מודרני בתכלית. הוא פירק באופן שיטתי ואפילו אובססיבי מילים להברות, הוא איכה הברות למילים, הוא המיר אותיות גדולות בקטנות, הוא השתמש בשמות פועל כשמות עצם או כתיאורי זמן, הוא ערך כל מיני ניסיונות טיפוגרפיים ועוד כהנה וכהנה שגיונות שהעידו על שפה מהפכנית ונפצנית. כאמור, לכל אורך שנות כתיבתו, לא חלו בעולם של קאמינגס תמורות או מהפכים. אותם שימושים מוזרים בלשון השירית, ואותם ורדים, נשיקות ואביבים ליוו אותו כל חייו. חיים שבמהלכם התחוללו בין השאר שתי מלחמות עולם, משברים כלכליים וגם כמה טרגדיות אישיות. אחת הסיבות להיאחזות הזאת של קאמינגס באותה בועה אביבית שיצר לעצמו, היא המשיכה שלו למה שאפשר אולי לכנות הסדר הטבעי. לפעמים נצבעה המשיכה הזאת בצבעי הדת, לפעמים בצבעים רוחניים, אבל אותנו היא מעניינת מסיבה אחרת לגמרי, בגלל הדרך המיוחדת שבה היא ממחישה את חשיבות הריתמוס בשירה. נקרא שיר אחד של קאמינגס, שנפתח במשפט סתם אחד גר במין עיר איך יפה, באנגלית Anyone lived in a pretty how town, ונחשוב יחד על תפקידו של הריתמוס בשיר הזה. סתם אחד גר במין עיר איך יפה, שם פעמוני מעלה יורדים ברחיפה, אביב, קיץ, סתיו, חורף, שר את שלו, רקד את שכן. נשים וגברים, זעירה כקטן, כלל לא גילו בסתם אחד עניין, זרעו את הלא, הדומה אז נקצר, שמש, ירח, כוכבים, מטר. ילדים ניחשו, אבל רק מעטים, וכבר שכן.
1: השעה בחסות.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: כאן כל המוזיקה.
5: ערב טוב מאזינות ומאזינים. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה. אני מזמין אתכם לשעה של מוזיקה לסוף היום. הערב מיצירות פליקס מנדלסון ואימי ביץ'. נפתח בסימפוניה הסקוטית של פליקס מנדלסון, הסימפוניה מספר 3 בלה מינור. אנדרו מנזה מנצח על התזמורת הפילרמונית של רדיו צפון גרמניה.

הסימפוניה מספר 3 בלה מינור הסקוטית מאת פליקס מנדלסון. שמענו את התזמורת הפילהרמונית של רדיו צפון גרמניה בניצוח אנדרו מנזה. ולסיום הנה שלישיית הפסנתר גם היא בלה מינור מאת המלחינה האמריקנית אימי ביץ'. נשמע את דיאנה אמבש בפסנתר, אלית

דיאנה אמבש, אליזבת לייטון ונומי בטרוורת ניגנו את שלישיית הפסנתר בלמינור, אופוס 150, מאת אימי ביץ'. בכך אנחנו מסיימים את השעה הזו של מוזיקה לסוף היום. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה, מאחל לילה נעים, רגוע ושקט, והמשך האזנה מהנה.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

אנחנו כאן כרגיל, כמו בכל לילה ב-11, ואתם מוזמנים להזין לנו ברדיו. כאן כל המוזיקה בתדר שלכם, וגם דרך האתר של כאן כל המוזיקה והיישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור וכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית. וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, דרך האתר והיישומון של כאן. חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה, בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר בעברית ובאנגלית. ודרך הרשתות החברתיות אפשר כמובן גם לתקשר איתי, להתכתב, לכתוב, לשאול, להעיר, להציע ולבקש את קטעי הג'אז שעושים לכם את הלילה. ומכאן אנחנו אל מלך הלילה שחוגג היום יום הולדת 80. הלו, שלום חנוך, הידוע בכינויו שלום. מהאנשים שיצרו את הרוק הישראלי, יש שיאמרו, הוא לימד אותנו לכתוב את שירי הרוק בעברית. ואנחנו בתוכנית הג'אז לא נפסח על יום ההולדת העגול על זה של שלום חנוך, עם הרבה מאוד ביצועים כמו שלהיטי רוק מרחבי העולם זכו לביצועי ג'אז מכובדים, אז גם שירים של שלום חנוך זכו לכאלה, ואנחנו נשמע כמה מהם בשעה הקרובה, וגם קטעים מאלבומים של שלום חנוך, בעיקר מן האלבום ערב ערב מ-1997, אלבום שהוא לא ג'אזי, אבל יש בו אווירה מאוד בלוזית, שחורה, עם כלי נשיפה, ושירים שיתאימו לסגור את היום הזה, יום הולדתו ה-80 של שלום חנוך, כבר לילה, כבר ליל הולדתו, ועם השיר לילה שכתב שלום חנוך הנער מקיבוץ משמרות על הלינה המשותפת בקיבוץ, בביצוע אינסטרומנטלי של הגיטריסט אורי ברכה. עם לילה אנחנו יוצאים לדרך ומצדיעים לענק המוזיקה שלום חנוך. לילה טוב והאזנה נעימה.

מסביב לחצות עם הימים הארוכים העצובים, שיר שהלחין שלום חנוך לאלבום מזל גדי של אריק איינשטיין, כאן בביצוע של אלון נדל ועמוס עבר הדני, מתוך אלבום שהם הוציאו מנגנים אריק איינשטיין, ומכאן אל שלום חנוך עצמו, שמתארח בהופעה חיה במשכן לאומנויות הבמה בתל אביב, הופעה של הרכב של הפסנתרנית ענת פורט, עם ג'אן לואיג'י טרובזי בסקסופון אלט קלרינט פיקולו, עם רולנד שניידר בתופים וגרי וונג בקונטרבאס. הרכב של ענת פורט מקדיש מופע שלם לשירים של שלום חנוך, שגם מתארח בשני שירים, אני לא יודע איך לומר לך, וקטע נוסף שמשלב את השיר דז'ה-וו ואת אדם בתוך עצמו. ענת פורט מארחת את שלום חנוך.

תשתה יותר מים, מי יזכיר לך, אתה חושב? תרים את הראש, תפסיק לסחוב את הרגליים, שלום תוכל, אחר כך תהיה רעב. שלום, איך אתה בלי סוודר? בחוץ קר, אתה תצטנן. פעם אמרה לי שרה פינפר, את יודעת, שלום, ג'נטלמן. כשחיים חי, אני הרי יודעת, זה לא עניין של מישהו לראות. כל חג היא כאן, צרתי לצער, לא שעכשיו כאן יותר לחיות.

שלום, צריך כבר ללכת. זה כבר רבע כמעט אחרי שש. למה צריך לבוא אחרונים תמיד? כמה עוד צריך לבקש? שלום, תשאל את אבא. הוא חכם, הוא בטח ידע. אני רק רוצה מה שטוב בשבילך, אפילו שהוא איתם.

0: שלום שלי, תגיד לי, מה אם אין מכונית, זה הסוף? את זה אצלך לא הכרתי, מה, לך כבר אוטובוס לא טוב? אז מתי תבוא קצת הביתה, לא רק לכמה שעות? זה לא בכי, מה פתאום בכי שלום? הרי אין לי בכלל דמעות.
1: מסביב לחצות חוגגים 80 למלך המוזיקה הישראלית שלום חנוך. השיר שלום הוא מתוך למעשה אלבום האולפן האחרון של חנוך, הרצל לילנבלום, שיר מאוד אוטוביוגרפי. ומכאן אנחנו עוברים אל האלבום ערב ערב, שיצא בפברואר 1997, אלבום שבו להרכב הקבוע של שלום חנוך עם משה לוי בקלידים וירוסלב יעקובוביץ' בסקסופון, מצטרפים גם נשפנים נוספים כמו רפי מלכיאל בטרומבון, אבישי כהן בחצוצרה ונגנים נוספים שמנגנים אלבום אקוסטי, חם, מלא נשמה, עם הרבה נגיעות ג'אז, ערב ערב.

בתמונה הקבוצתית. העבר שעזבתי כבר עבר מבחינתי.

רעות, כמו פושע תחת מעקה, מחכים לרגע שיעשה טעות. מיתר קרוע, גרון אחד, אני שרוף, אני שדה בוער, אני אבק ברוח, עלה נידה.

מתמוטט לישון. על המיטה המוצעת

שלום חנוך, מתוך האלבום ערב ערב 1997, לא נשכח גם את חלקו של שלום חנוך בכתיבת בלוז בעברית, ועכשיו המלצה ליומית.

אל תקרא לי עם. עוד שיר מתוך האלבום ערב ערב מ-1997, עם הנשפנים אבישי כהן בחצוצרה, רפי מלכיאל בטרומבון, ירוסלב יעקובוביץ' בסקסופון, וגם השיר על הוויסקי, לא נפקד מקומו, מתוך האלבום הזה, שלום חנוך, היום בן 80.

מסביב לחצות חוגגים 80 לשלום חנוך, לעולם לא יעזוב אותך עוד. וגם השיר האחרון, כך הוא נקרא, מתוך האלבום ערב וערב, הוא השיר שיסיים את תוכניתנו להלילה. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטהיימר, מאחל לכם לילה טוב. בהמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

נכון, זה הנר האחרון, ואחר כך זיכרון. יש בחושך יתרון, אז האור מתגנב מקומתם.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: מאוצר הסרטייה, מסע לתוכניות העבר. עורך אורי מרקוס.

לפנינו משדר מיוחד על מוזיקה וספרות. הספרות בראי המוזיקה, בהגשתו של דוקטור אורי הולנדר. אורי הולנדר הוא ראש התוכנית בהובלת מוסדות תרבות בשנקר. משורר וחוקר ספרות, אומנות ומוזיקה. פרסם ספרים ומאמרים רבים העוסקים בין השאר בקשר בין האומנויות. האזנה מעניינת לכולכם.

שלום לכם. למשורר האמריקאי הארט קריין יש שיר נוגע ללב, ושמו מכתבי האהבה של סבתי. ובשיר הזה מופיעה השורה הבאה: על פני גדלות מרחב כזה דרושה פסיעה עדינה. הפסוק העדין הזה הוא אולי תמצית עולמו של קלוד דביסי, מחברם של הצעדים בשלג, ששמענו לפני כמה שניות. במרחב שלו, למרות שיש בו מיאוס מהעולם ההרמוני של המוזיקה המערבית של סוף המאה ה-19, ולמרות שיש בו דיסוננסים, ולמרות שנטמע בו מקסם הסולמות האוריינטליים, ולמרות שנוכחים בו הקרקס והסלפסטיק והג'אז, במרחב שלו דרושה פסיעה עדינה. ומי ידע כמוהו שפירושה של גדלות המרחב אינו מופע דרמטורגי או אופראי שנפרס על פני ימים שלמים, אלא צעידה בשלג. המשורר פול ולרי ביקש פעם להגדיר את השירה כהיסוס מתמשך בין צליל למשמעות. זו הגדרה קולעת למשהו שחומק מכל הגדרה, ויכולה להיות גם אחת מהגדרותיו האפשריות של הקיום בכלל, והיא לבטח דרך יפה להפליא, לומר משהו על אותם צעדים בשלג. זו לא צעידה סימבוליסטית במרחב שמבקש לסמל מציאות אחרת, וגם לא העלהה של היצירה עצמה, אלא השלמה שבשתיקה, השלמה שבשלג, עם כל מה שלא יכול להיאמר בשום דרך אחרת, בלי שייפגע. בשיחה הזאת נבקש לחשוב יחד על הקשר בין ספרות למוזיקה. יש הרבה דרכים לדבר על הקשר הזה. הדרך שלנו תהיה אותה פסיעה עדינה, לא ממצה, לא חובקת קול, לא פסקנית ולא נחרצת. דרך אישית, כי נדמה לי שאי אפשר לדבר על הקשר הזה אלא באמצעות הנגיעה האישית. נצעד יחד בין כמה מחשבות, בין נופים, בין כמה יוצרים, חלקם מוזיקאים, חלקם סופרים ומשוררים, ונזכור שמהותה של הצעידה בשלג היא לא הגעה ליעד כלשהו, ואפילו לא עצם קיום המסע. התכלית שלה היא החיפוש. החיפוש אחר עצמה. ואין דרך הולמת יותר לדבר על החיפוש הזה, אלא בפסיעה עדינה.

בעצם הבנתי שעוד לא הצגתי לכם את עצמי. שמי אורי הולנדר, ועוד מימיי כפסנתרן צעיר, ולבטח גם בשנים שבאו אחר כך, שבהן בין השאר פרסמתי ספרים על מוזיקה ועל ספרות, וכתבתי טור על מוזיקה בעיתון הארץ, וחטאתי גם בכתיבת דוקטורט על המוזיקה בעולמו של נתן זך. לאורך השנים האלה, שתי האומנויות האלה מעסיקות אותי, כפי שהן לבטח מעסיקות רבים מכם. מהטעם הזה, חשבתי שיהיה נחמד לשוחח ולספר סיפורים, זה לזה. וכעת נשאל, האם המוזיקה מספרת סיפור? אולי מדויק יותר לומר שהיא מנסה לספר סיפור של מקום. מוזיקה היא משהו שעוצר מקום ומעורר תחושה של מקום. היא ממלאת אנשים שמחפשים אחרי מקום, והיא יודעת להסיר את קרום האשליה או הזיוף מליבו של מי שנמלט ממקום אחד למקום אחר. היא מנתבת כיסופים אל בית הכיסופים, והיא מעציבה ומשמחת תמיד את מי שכל המקומות הם בעיניהם מקום אחד, כלומר מקום הראשית ומקום האחרית, כלומר המוות. הרגשת המקום היא מעין איתות, איתות שהפשר שלו אולי סתום, אבל נוכחותו ודאית, והיא יכולה להתעורר עם שמיעת יצירה מסוימת, אבל גם עם זיהוי של כלי מסוים מבעד לרקע תזמורתי, ואפילו עם פלישה של צליל יחיד אל התודעה. לפעמים מלחינה או מלחין אהובים נעשים אבן פינה של מקום, או גלעד של מקום, והמקום הזה פולש אל היומיום בלי רשות ובלי הזמנה מיוחדת, והוא מסוגל לערער את יסודות החיוך, אבל גם לשלוף את היגון מתוך ביצת היגון בציציות ראשו. אבל תחושת המקום היא סוד, וסודות גלויים אינם מאבדים את תפארת הסוד. הם מראים את עצמם, מצהירים על היותם, ומסרבים להתפענח. רגעי ההערה של יצירה, או כלי, או צליל, שמבטאים דבר נכון כל כך, מוכר כל כך, לא יפסעו פסיעה תודעתית נוספת, ולא יגלו את פני המקום. יש שטענו, ועדיין טוענים, שאותו מקום שהמוזיקה מספרת את סיפורו קיים באופן כלשהו בעולם. מקום מוזיקלי הוא משהו שקיים בחלל ובזמן. אלא שהוא גם איננו קיים בחלל ובזמן. גם הקיום הזה וגם האי-קיום הם שניהם תכונות מובהקות של המוזיקה. והאדם תמיד קיים בחלל ובזמן עד שאינו קיים, ותמיד מחפש את מקומו בתוך החלל ומחוץ לזמן. הזמן אינו עומד, ואני עומד ומבקש את בית אבא, ואיני יודע היכן הוא, כתב עגנון בסיפור לבית אבא. וזה התיאור המדויק של ההאזנה למקום. לכל אחד מאיתנו יש מקום כזה, יצירה, או כלי, או צליל, מקום שאיש מאיתנו אינו חסין מפני השפעותיו. על עצמי אני יכול להעיד שיש צליל מסוים של אקורדיון, דווקא אקורדיון מכל הכלים, שתמיד מעורר בי געגוע לא מוסבר. מה מקור הגעגוע הזה? האם הוא קיים בעולם או באדם? ומה מעורר געגוע כזה אצלכם?

אחד הפלאים של הנגינה כילד הוא ההכרה העמוקה שליצירות אין מחברים, אין שם ואין תקופה. איש לא כתב אותן, איש לא תלש את ניגונן מהנצח, הן תמיד התקיימו במרחב הפלאים שבין ארון התווים לכלי הנגינה, ובעצם לא הייתה סיבה ממשית לפקפק בכך שאתה עצמך, כלומר הילד, מחברן החוקי. דבר לא פגע בקסם של הממלכה הזאת, גם לא מונחים ושמות שהיו שגורים בפי המורות והמורים, וגם לא נקודות ציון ביוגרפיות. ואז, ברגע אחד, בלי הכנה מוקדמת, נפל הפור. הזמן פלש אל מרחב הנגינה, וכל שיירות הדמיון שצעדו אחרי שמות המלחינים הזרים והמינוחים המוזרים, התפוגגו. תאריכים צצו בין מקפים. מאז גונב לאוזני שמו של אלסנדרו מרצ'לו, חיפשתי דרכים להסיר אותו מהפרק השני של הקונצ'רטו לאבוב שלו, שבח איבד לצ'מבלו, ומוכר כיום כקונצ'רטו מספר 3 ברמינור. מה בכלל לשמו של מישהו, לשמו של אדם, ולאדאג'יו הזך, הפשוט והגאוני הזה? מרצ'לו, מלחין ונציאני בן המאה ה-18, היה חבר באקדמיה הארקדית, שחבריה האדירו את תפיסת תור הזהב היווני הרומי, וגם עובדה זו הצמיחה באופן טבעי כנפי הרמס זהירות על סנדליו. כל דיוקן שלו התערבל בתווי פניהם של יוצרים גדולים אחרים, שההיסטוריה ערבלה בכוונת מכוון, לצורך העלהתם. אבל האנושיות של מרצ'לו, למרות התעתועים המיתולוגיים של דמותו, האנושיות הזו בלתי ניתנת למחיקה. היא תבועה באדאג'יו הזה, שיש בו גם מאובססיית המוות של הברוק בסיאו, גם מחדוות החיים של הרנסנס, וגם מעל הכל, כל כולו מורכבות כמעט בלתי נתפסת, שבירה, שעומדת בכל תיבה על סף התפוררות, ובכל זאת ממשיכה בזרימתה האחידה ומבעי הפשוטים, נוקבים, ואולי אפשר לכנות אותם בפשטות חיי אדם. כל האבוב שהומר בכל הצ'מבלו נעשה כאן תמצית מזוככת של האנושי. חייה של היצירה הם חיי אדם אמיתיים מראשיתם, כאשר אל השלמות של הפרימה, הצליל רה, שפותח את היצירה, פולש האינטרוול, המרווח, והוא גדל ונעשה סקונדה, ואחר כך טרצה, ושלוש טרצות הופכות למלודיה, עד תומן. וגם זו דרכה של המוזיקה לספר סיפור. היא טוענת שמשהו אינו קשורה בארקדיה, ואולי לעולם לא יתכון, ובה בעת שארקדיה הכרחית. סיפור החיים הזה נחתם בנשיקת נצח מז'ורית, שהיא קשר אמיתי בין מי שמתמאים את הידיים, כלומר מנגנים, ובין מי שנשאר מהם רק שם.

כל מי ששולל את אפשרות קיומו של משהו אחיד ושלם בעולמנו, כל מי שסבור שמסגרות ותבניות בינאריות ותואם מכל סוג שהוא, הן רק עדויות שוות ונשנות למבנים שנפש האדם משועבדת להם, כל מי שחושב כך, כדאי שיאזין מפעם לפעם לסונטות של סקרלטי. 555 הסונטות של סקרלטי הן מופת של סימטריה, של איזונים מבניים עדינים שיוצרים זהות ודאית. מה שהוא חי בין התבניות של הסונטות הללו, והוא עולץ ונעצב באופן שמגדיר סגנון, כלומר מקבע סימני היכר ברורים של יוצר. סימנים כאלה מאפשרים לשוב אל התבנית הזאת ולנסות ולפרש את תווי הפנים שהוטבעו בה. הרגשת השלמות של הסונטות מתעוררת גם לנוכח הצורה השכיחה שלהן, פרק אחד שנחלק לשניים, שבתום כל אחד מחלקיו מופיע סימן חזרה שמורה על נגינה בשנית. וגם לנוכח יחסי הגומלין הפנימיים בין שני החלקים ובתוך כל חלק שמתבטאים בעיצוב התמות ובמהלכים ההרמוניים. שלמות כזאת תמיד מעוררת חשד, ובאמת, קשה שלא לתהות אם יפי הצורה לא מכסה על זרמי מעמקים רוחשים. אפשר להציע מיני סיבות והסברים מוצלחים יותר או פחות לשלמות החזרה בסוג הסונטה המסוים הזה ובעולמו של המלחין המסוים הזה. אבל החזרה הזאת מתמידה לשמור על סתימותה ומוסיפה לנוע בין שני עולמות פרשניים. עולם אחד, שבו החזרה אינה משנה את פני החלק שנוגן פעמיים, ועולם אחר, שבו החזרה היא ינוסית, כלומר בעלת פנים הפוכים. מה מוכיחה החזרה הזאת, שאפשר לכנות אותה משפט הזהות של סקרלטי? האם המבט העכשווי שלנו למוד האסונות יפרש אותה כשלמות שבטרם קריסה? ואולי כמשהו שתחם אז, בדיוק כפי שהוא תוחם היום את המערבולות, את אי הסדר? ואולי כבר אז, בימיו של סקרלטי, הייתה החזרה הזאת משל מתוחכם שרומז שאין בעצם קני מידה מוחלטים לשום דבר, והצורה קיימת לעצמה? ואולי משפט הזהות הזה מוכיח בצניעותו את יסוד הנצח שטבוע בכל יצירת אומנות אמיתית, שמשהו בה שורד את הזמנים כולם. כלומר, שבחשבון אחרון, סקרלטי הוא סקרלטי.

לסופר דן צלקה, שהלך לעולמו לפני 20 שנה, יש ספר נהדר ושמו ספר האלף בית. זו מעין אוטוביוגרפיה אנציקלופדית, העשויה מערכים שמסודרים לפי האלף בית, ובאחד מהם כותב צלקה על הסונטה השלישית של שופן. יום אחד שמעתי את הסונטה השלישית של שופן. בא החלק השלישי. האם מה ששמעתי היה מוזיקה? קול דיבר אליי, בבהירות נוקבת, קול שבא ממרחק. אבל היה זה קולי. לא יכולתי להירגע, לא יכולתי לישון. דבר דומה במקצת, קרא לבחור בעל שם אופנתי, נהנתני למדי, פרנצ'סקו. באותו בוקר, לפני 800 שנה, כששמע בכנסיית עירו פסקה מספר עתיק, והפך לפרנציסקוס הקדוש. אבל מה יכולתי אני לעשות בחיי? איזו תשובה חיכתה לי מעבר לפינה? הרי שמעתי רק כמה משפטים מוזיקליים, פתוס נסער וקצר. צלקה מתאר כאן התגלות מוזיקלית. רגע נדיר של גילוי עצמי מבעד לצלילי יצירה, ששמיעתה טלטלה אותו. גם אחד מגיבוריו של הרומן הצלקאי, אלף לבבות, מנגן את הסונטה הזאת, שמופיעה גם בספר מסות נוסף, ושמו הפיתוי והשי. כלומר, הסונטה הזאת השפיעה על צלקה באמת ובתמים. זה וידוי מרתק.

בסתירה כזאת בין מי שהוא מעין כפיל אומנותי שלך, במובן זה שהוא חולק את השקפת עולמך האסתטית, ובין מי שנכנה אותו אויב אומנותי שלך, כלומר שכל הווייתו מנוגדת להשקפת עולמך האסתטית. במקרה שלי, הכפיל היה צלקה, והאויב שופן. מה עושים במקרה כזה? בדרך כלל, מבקשים את עזרתו של כפיל נוסף. לכן שמחתי מאוד למצוא את הדברים הבאים שאמר ברכט לוולטר בנימין. ולחיזוק דבריו, כך אומר בנימין, סיפר לי ברכט כיצד בימי נעוריו הראה התפרצות של מחלה ממושכת, אשר כיננה בו ודאי זמן רב, כאשר ניגן לפניו יום אחד אחר הצהריים חבר מבית הספר, שלא היה לו כבר כוח למחות נגדו, מיצירות שופן בפסנתר. לשופן ולדוסטויבסקי מייחס ברכט השפעות מזיקות במיוחד על הבריאות. אותו מלחין, מצד אחד התגלות, מצד אחר מחלה. קשה לומר מדוע מדברים לפעמים על טעם אסתטי, כשלמעשה מדובר בדיני נפשות.

נינו רוטה ידע לאיית את המילה נוסטלגיה. נוסטלגיה שהיא תענוג נוגה. האקורדיון, הסקסופון, האורגן המוזר, המפוחית, המנדולינות של מרחבי סיציליה והגיטרות של רומא המודרנית. כל אלה עם כלי המיתר של הוואלס וכלי הנשיפה של המרש, יצרו תמהיל צלילי ייחודי שאינו אלא ספינת המשוגעים של הטונליות. משהו שהוסיף לשוט לצד כמה ספינות דייגים בימה אקסטריטוריאלית מחוץ לעולם היבשה האטונלי, והתעקש להמשיך ולספר סיפורים. הסוד של רוטה הוא הפשטות, הפשטות שבאמירת אמת. המלודיות הקליטות והמפעימות שלו מושתתות על כתיבה כרומטית מתוחכמת. אבל זו לא הכרומטיקה של וגנר או של פוצ'יני, לא כל שכן של מלחיני העולם האחר, שמעולם לא פלש אל מרחבה החלומי של ספינת המשוגעים. במובן מסוים, החיפוש התמידי של רוטה, חיפוש שנשאר בגבולות הטונליות, מתוך אמונה עמוקה בצורך לשאול ולהשיב, ואחר כך לשאול ולא להשיב. החיפוש הזה הוא חלק ממסע ארוך שמלחינים רבים, כמו ידידו סטרווינסקי, ערכו ולא זכו להשלים. המסע הפוליטונלי, קיומם הסימולטני של כמה מרכזים טונליים. וגם זה חלק מהסוד של רוטה. את החיפוש הפוליטונלי שלו הוא השלים באמצעות הכתיבה למדיום חוץ מוזיקלי, הקולנוע, ובייחוד, כמובן, לפליני. אחת התחנות האחרונות במסעה של הספינה הזאת הוא האלבום נינו רוטה, מנגן נינו רוטה, שהוקלט בחודש אוגוסט 1977, שנתיים לפני מותו, ובו הוא מנגן 13 מתוך 15 הפרלודים שלו, וגם קטעים מהסנדק, מזיכרונות ומשמונה וחצי. למרות מיעוט היצירות שכלולות באלבום הזה, האלבום הזה חובק חיים שלמים, ואפילו מדביק עליהם פתק מוזר, כמו הפתק שפליני הצמיד למצלמה שלו כשיצר את שמונה וחצי. זוהי קומדיה טונלית. ומכיוון שהיא טונלית, יש לה סוף. וסופים הם תמיד עצובים, ולפעמים גם יפים. בתצלום שמאתר את עטיפת האלבום הזה, נראה הקהל של רוטה. ילדים שמתנמנמים על ברכי הוריהם, נשים שחמקו מבעליהן, בעלים שחמקו מנשיהם, מאזין שמרכיב משקפי שמש חורים. זה, בפשטות, תצלום קבוצתי של געגוע. לא לעולם אחר, לא לתקופה אחרת, אלא הגעגוע היומיומי של החי. לו היה אפשר לתרגם את המבטים שנאספו כך למבע מוזיקלי כלשהו, הם היו נהפכים לשמיניות משונות שמשוועות לאיזה שמונה וחצי.

ומהצלילים הנפלאים האלה של 8.5 של נינו רוטה, אל השאלה, מהי צליליות בשירה? יש לא מעט תשובות מחקריות לשאלה הזאת, וברשותכם אני מבקש להתעלם מכולן. במקומן בחרתי לקרוא איתכם שני שירים שממחישים בדרכם את כוחה של הצליליות בגבולות השיר. את השיר הראשון כתב אריה סיוון, וחותרתו היא אזלאות. אני לא בטוח אם ראיתי בעיניי צמחים כאלה, אזלאות. זה הצליל, צליל המילה שמעלה בי הזיה חוזרת על עצמה. מקום חשוך, אולי מרתף, שמסדרונות מעוקלים הולכים ממנו אל הארץ שהוריי יצאו ממנה, וידיהם לא גיששו בחשיכה. להפך, אור חזק מאוד כמעט צימה את עיניהם. היד שלי אוחזת חוט של זיכרונות שמתהפך לחוט דמיון, מוליך אותי אל המקום שבו נבעו חיי, אל המפות שסרטטו בעבורי, וכדי שלא אוכל להתערב ולהטוות את מסלולי במו ידיי, החוט הזה קושר אותן בתחריך של אזלאות. רך, עדין ניחוח, לא מכאיב. צליל המילה אזלאות הוא שאחראי להופעה החוזרת על עצמה של אותה הזיה שמתוארת בשיר. אותו מקום חשוך שמוליך דרך מסדרונותיו המעוקלים אל אור מסמא. הצליל קשור כאן קשר הדוק למבנה התוכן, והוא ממש מזמין אותנו להתחקות אחר סימניו. המילה אזלאות מופיעה בשיר פעמיים בלבד, בשורה השנייה ובשורה הלפני האחרונה. אחרי ההופעה הראשונה של המילה, מאומתים צלילי המילה הזאת עם משפחת צלילי האותיות ח' וכף, שחולשת על השיר כולו, צמחים, חוזרת, חשוך, הולכים וכו'. הצליל הזה הוא חוט זיכרונותיו של הדובר, והוא נהרג בעדינות עד להופעתה של המילה תחריך. בתחריך של אזלאות, רך, עדין ניחוח, לא מכאיב. משפחת הצלילים הזאת, שעוטפת את המילה אזלאות, כאילו שמרה עליה לאורך השנים, שמרה על ייחודה, ויצרה תמהיל של מצלול, ריח וחישה. זו ההבנה של הדובר את מצבו, והיא נעשית בעדינות מפעימה ממש, באמצעות מעשה צלילי פשוט ונהדר. האימות של משפחת הצלילים ח' כף עם צליל המילה אזלאות. גם בשיר השני שנקרא מופיעה אותה משפחת צלילים, אבל תפקידה שונה בתכלית. וזהו שירו של נתן זך בעולם. כך בעולם וכך כך וכך, חיים כאן, כך גם כך, לא קשה ולא רך, נא להכיר, נתן זך. נעים מאוד, ובינתיים מתרועים פה, לפעמים מתראים פה, לפעמים לעולם פה לא מתראים, לא מתרועים, כך וכך, כך גם כך, נא להכיר, נתן זך. נעים מאוד. והזמן עובר לו, כך הוא עובר פה, הוא לא ממהר פה, אבל הוא גם לא מתעכב. ומה שלא עשית, אחי, אם רצית ואם לא רצית,
לעולם כבר לא תעשה. כך נאה לנו, וכך גם יאה. כך וכך, לא קשה ולא רך. נא להכיר, נתן זך. נעים מאוד. בשיר הזה, תפקידה של משפחת הצלילים שונה לחלוטין מזה ששמענו בשיר הקודם. היא משמשת כאן כמלכודת. מלכודת שלא תאפשר לדובר בשיר, שכל הזמן מבקש להציג את עצמו למישהו, להשתחרר מן הכלא הצלילי שלו, ולחוד בתוך עולם שאינו העולם הממשי, בעולם השיר, בכלא המענג של השפה, שהוא למעשה המילה כך, שהיא גם כ וגם כ, כלומר גם קשה וגם רך, כך וכך. וזך, ששייך גם הוא לאותה משפחת צלילים, לא נותר לו אלא לשוב ולומר. נעים מאוד. נשמע עכשיו את אחד משיריו של נתן זך, כמו בלחן הנהדר של יוני רכטר. יש הרבה לחנים לשירי נתן זך, ואני חושב שיוני רכטר בשיר הזה, וגם בשירים אחרים, הצליח לגעת בנקודה מהותית בעולמו, וגם לפצח אותה, במובן הזה שהוא מצא למלכודת המילולית של זך פתרון גאוני ממש, באמצעות הכפלת הקולות של השרים בשיר.

E.E. Cummings היה ממשורריה החשובים של אמריקה במחצית הראשונה של המאה ה-20. יצירתו עוררה לאורך השנים ויכוחים לא מעטים, לפעמים גם סוערים, שעסקו רובם ככולם בקיום המשותף והלא שגרתי של שני מאפיינים עיקריים בגבולות עולמו. מצד אחד, קאמינגס התמסר לתמות רומנטיות טיפוסיות. אהבה, מוות, אביב נצחי, ורדים ונשיקות. והתמות האלה שבו והעסיקו אותו לכל אורך שנות יצירתו. מצד אחר, השימוש של קאמינגס בשפה היה מודרני בתכלית. הוא פירק באופן שיטתי ואפילו אובססיבי מילים להברות, הוא איכה הברות למילים, הוא המיר אותיות גדולות בקטנות, הוא השתמש בשמות פועל כשמות עצם או כתיאורי זמן, הוא ערך כל מיני ניסיונות טיפוגרפיים ועוד כהנה וכהנה שגיונות שהעידו על שפה מהפכנית ונפצנית. כאמור, לכל אורך שנות כתיבתו, לא חלו בעולם של קאמינגס תמורות או מהפכים. אותם שימושים מוזרים בלשון השירית, ואותם ורדים, נשיקות ואביבים ליוו אותו כל חייו. חיים שבמהלכם התחוללו בין השאר שתי מלחמות עולם, משברים כלכליים וגם כמה טרגדיות אישיות. אחת הסיבות להאחזות הזאת של קאמינגס באותה בועה אביבית שיצר לעצמו, היא המשיכה שלו למה שאפשר אולי לכנות הסדר הטבעי. לפעמים נצבעה המשיכה הזאת בצבעי הדת, לפעמים בצבעים רוחניים. אבל אותנו היא מעניינת מסיבה אחרת לגמרי, בגלל הדרך המיוחדת שבה היא ממחישה את חשיבות הריתמוס בשירה. נקרא שיר אחד של קאמינגס, שנפתח במשפט סתם אחד גר במין עיר איך יפה, באנגלית Anyone lived in a pretty how town, ונחשוב יחד על תפקידו של הריתמוס בשיר הזה. סתם אחד גר במין עיר איך יפה, שם פעמוני מעלה יורדים ברחיפה, אביב, קיץ, סתיו, חורף, שר את שלו, רקד את שכן. נשים וגברים, זעירה כקטן, כלל לא גילו בסתם אחד עניין, זרעו את הלא, הדומה אז נקצר, שמש, ירח, כוכבים, מטר. ילדים ניחשו, אבל רק מעטים, וכבר שכחו בחלוף העיתים, סתיו, חורף, אביב, קיץ, שאותו אהבה אף אחת לאין קץ. מתי עד עתה ועץ עד עלה, צחקה את אושרו, בכתה את סבלו, ציפור עם שלג ונים עם ניע, הסתם של סתם אחד היה כל חייה. כל אחדים נישאו למישיהן, צחקו את בכיים, חוללו ריקודיהן, תנומה, יקיצה, תקווה ואחר, לעולם לא אמרו, וישנו חלומם. כוכבים, מטר, שמש, ירח, ורק השלג יוכל לפענח, איך ילדים מועדים לשכוח לזכור, כשפעמוני מעלה יורדים ברחיפה. יום אחד, סתם אחד, מת מן הסתם, אף אחת גחנה לנשקו על שפתיו. בריאות עסוקות, כברום צד בצד, את עם לאט, ועבדה עם עבד. קול עם הקול, ותהום עם תהום, ויותר ויותר שנתה מחלום. אף אחת וסתם אחד, אדמה באפריל, משאלה עם רוח, וכן עם אולי. נשים וגברים הם דונג וגם דינג, קיץ, סתיו, חורף, אביב. קוצרים זריעתם, בבואם הם עוזבים, שמש, ירח, מטר,
כוכבים. למרות שהשיר שופע מוזרויות לשון, הדבר המשונה ביותר הוא דווקא העובדה שאנחנו מבינים אותו. המובנות הזאת מושתתת על אותו סדר טבעי, שבא לידי ביטוי בהמחשת המחזוריות של הטבע, עונות השנה, המאורות, תיאורי הזמן, ובמקצב הייחודי לתבניות האלה. בעולם שהלך ואיבד את מרכזיו החווייתיים, עולם שבו נרטיבים וסובייקטים נופצו לרסיסים, עדיין נשארה האמונה בהישנות הזאת, במעגליות הזאת, בריתמוס של הקיץ והסתיו והחורף והאביב.

0: התופעה המכונה הלחנת שירי משוררים היא מאפיין ייחודי של התרבות הישראלית. אין אף מדינה שהתופעה הזאת תופסת בה מקום מרכזי כל כך, כלומר בתרבות שלה. וישראל היא אכן לא רק מעצמת הייטק ולא רק אור לגויים, אלא גם מעצמה של הלחנת שירי משוררים. התופעה הזאת, מטבע הדברים, מעוררת גם ביקורת. ברור שלא כל מלחין או מלחינה מבינים שירה או כשירים להתמודד עם אומנות השירה מבחינת יכולות ההלחנה שלהם. לא כל אחד ידע לפענח כל מטאפורה וכל רמז ויצליח לבטא אותם גם בצלילים. וברור שאי אפשר להלחין כל שיר. ישנם גם שירים שהלחן לא יתרום להם דבר, או אפילו יגרע מהם משהו, יפגע במרקם הצירופים שהפך את השיר למשהו. ואולי לא צריך בכלל להלחין שירי משוררים. השיר נכתב, כפי שאומר לנו המשורר דוד אבידן בשירו מה זה שיר, השיר נכתב כשיר, או כמה שהוא מכנה במילה אחת, לא שיר. אבל בשני המקרים, כשיר או כלא שיר, הוא עומד לעצמו. הוא לא זקוק באופן עקרוני למוזיקה. גם מהסיבה הזו נוצרה הבחנה בין שיר לפזמון, כלומר בין טקסט שנועד להלחנה ובין טקסט שלא נועד להלחנה. אם נחשוב על היחסים ההיסטוריים בין המילים לצלילים, נזכר שהמוזיקה לאורך השנים היא זו שהייתה אמורה לשרת את הטקסט, ולא להפך. במובן מסוים, היא אפילו זו שהייתה זקוקה לטקסט. ונזכור שלאחר תקופה לא ארוכה במונחים היסטוריים, שבמהלכה התקיימה המוזיקה האבסולוטית, המוזיקה העומדת לעצמה, הגיע מלחין כמו בטהובן, ששוב נזקק לטקסט, ואחריו מלחין כמו וגנר, שהכריז שהמוזיקה לא יכולה להתקיים ללא הטקסט וללא המסגרת של יצירת האומנות הכוללת. אם הטקסט המשוררי בר הלחנה, הוא יוכל להסתרג במוזיקה בלי שיסדק. כלומר, התוצאה המיטבית של מעשה כזה היא לא התאמות של אומנות אחת באחרת, אלא שילוב מורכב. והשאלה שתמיד צריכה להישאל בהקשר הזה, היא האם שני הענפים הללו, השירה והמוזיקה, שיצאו משורש אחד, ומקיימים ביניהם יחסים מורכבים לאורך שנים ארוכות, האם הם יצליחו ליצור יחד דבר חדש? לא טקסט שעומד לעצמו ולא לחן שעומד לעצמו, אלא שילוב שיהיה קשוב למוזיקליות של הטקסט ולאמירה שבלחן. מתי זה מצליח? כתמיד, אין לשאלה כזאת תשובה מוחלטת, אבל יש לה תשובות נקודתיות, תלויות מקום, זמן והקשר. והנה דוגמה נחמדה אחת לתשובה כזאת. תשובה שדוגלת דווקא בהפרדת רשויות.
1: A ballad of American skeletons, or American ballad of skeletons. Said the presidential skeleton, I won't sign the bill. Said the speaker skeleton, yes you will. Said the representative skeleton, I object. Said the Supreme Court skeleton, what do you expect?

0: gives me your enthusiasm, your patience, your energy, and thank you all for coming for the evening. Thank the poets for being here and offering their souls, spirits, voices, and breath. Thank you all for breathing together with us.
1: לאה גולדברג היא לבטח המשוררת האהובה ביותר על שלמה גרוניך, והיא מלווה אותו לכל אורך יצירתו. זו זוגיות ארוכת שנים. ומעניין מאוד לחשוב מה מצא גרוניך בגולדברג דווקא, ומדוע הוא שב והגדיר דווקא אותה כמשוררת האהובה עליו, ומדוע הוא בחר להקדיש דווקא לה אלבום שלם של לחנים לשיריה ושמו כמו כוכבים. תשובה אפשרית אחת לשאלה הזאת קשורה במה שאפשר לכנות הגרמניות של גולדברג, שאולי נגעה באיזה שורש עמוק בגרמניות של גרוניך. ובאמת האלבום הגולדברגי שלו הוא גם האלבום הלידרי ביותר שלו. עובדה שאפשר לזהות גם בלחנים ואפילו בסגנון השירה שלו. אצל גולדברג, הגרמנית הזאת הייתה כמובן אחת הפרסונות הלשוניות שלה. לצד זו הרוסית, וזו האיטלקית, וזו האנגלית, וכמובן העברית, שהיא גם השפה החצויה שניתן בה ביטוי לכאב של שתי המולדות, וגם השפה שמנסה לאחות את השברים. תשובה אחרת לשאלת הקשר ביניהם קשורה בקיום של הפרסונה עצמה, ובייחוד במה שגולדברג קוראת לו בשיר היום מאירה השמש, תוהה כתום המשחק. המשחק השירי או המשחק המוזיקלי תם, ואז מתפשטת איזו תוגה, מתפשט איזה עצב קיומי. נתן זך, בטובו, הדביק ללאה גולדברג בשלב מסוים את תווית המשוררת המתייסרת, וטען שכל שיריה הם וריאציות על נושא ייסוריה של אהבה שלא באה על סיפוקה. גם אם נבקש לעדן את האמירה הפטרונית הזאת, אין ספק שמשהו בעולם הגולדברגי ספוג רגשי אשם, ואולי גם ספוג בשילוב בין רגשי האשם לאיזה קושי בסיסי בהגדרת השייכות למרכז, כל מרכז, לצד הכמיהה אליו. נדמה לי ששם גרוניך וגולדברג נפגשים. שם מתחיל המשחק השירי והמוזיקלי, ובסופו מגיעה גם התוגה, תוהה כתום המשחק. דווקא התוגה הזאת הולידה חיבור אותנטי בין מילים ללחן. חיבור עמוק שהוא עצמו המשחק. העליצות שמתחתיה נח העצב.

0: מהי תפילה? שירה עממית רבת משתתפים? שירת סתרים של חוג סתרים? או שירתו של אדם לקונו? האם התפילה מחייבת שינון, הלחנה או ניגון של טקסט מקודש וקנוני? ואולי מסתפקת במבע האותנטי שבוקע מנפש היחיד? האם הריטואל, הטקס, פוגע בכנותה של התפילה? ואולי הוא דווקא מסייע לה להתממש באופן הטהור ביותר? איך נבדיל בין חלקים ליטורגיים לחלקים שאינם ליטורגיים בטקסט מקודש? והאם כל טקסט קדוש יכול להפוך לטקסט ליטורגי? לאנדרי היידו יש תשובות מעניינות ביותר לשאלות האלה ביצירה ושמה מגדל הפורח באוויר. זו יצירה שמבוססת על הלחנה של משניות שונות, בלי קשר ברור ומובחן ביניהן. ודווקא האקלקטיות הזאת היא תשובה מרתקת לשאלת הזהות היהודית, והיא גם המשך מודרני לציווי של רבי עקיבא ממסכת סנהדרין שבתלמוד הבבלי לשיר בכל יום. רבי עקיבא אומר, זמר בכל יום, זמר בכל יום. האקלקטיות הזאת היא גם סגנונית, והיא מתקבלת בטבעיות גמורה בשילוב עם המשניות המולחנות. והיא גם מצליחה, בעיניי לפחות, לומר משהו אמיתי על השלם, על המכלול, על המאחד. זו לא יצירה שמנסה לשוב לאיזו מהות יהודית ראשונית, וגם לא ליצור איזו דרשה מודרנית. זו יצירה שמכפיפה את עצמה אך ורק לעקרון הלימוד, שגורס שהקורא בלא נעימה והשונה בלא זמרה, עליו הכתוב אומר, גם אני נתתי להם חוקים לא טובים. זו יצירה שמציגה את המסדרון, את מה שאמור להוליך אל הלב האלוהי, אל הטרקלין, אבל נוח לה להוסיף, להתהלך, להוסיף ולשוטט עוד ועוד בחדריו של הקיום היהודי, שלפעמים כולו שיממון תרחני, ולפעמים כולו שירה.
1: ניתאי הרבלי אומר, הרחק משכן רע,

הגענו לסוף שיחתנו, ובו אני מבקש לחזור להתחלה, כלומר להתחלה שלי, כלומר לימיי כתלמיד בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה תל אביב, שמכונה גם שטריקר. לימים כתבתי מחזור שירים על המקום הנפלא הזה, ורבים מהנושאים שבהם עסקנו בשעתיים האחרונות מצאו את דרכם גם לשם. קורא את השירים, אלון עולה ארצ'יק, הפסנתר הוא שלי. תודה רבה לכם ממני, אורי הולנדר, על ההאזנה. נתראה בצעידות הבאות.

רית מוסיקה. קונסרבטוריון. דמיינתי מגדל קוסמים והושלחתי אל כיתת ילדים מנוזלים. תקליט קרטה לנו ולצים, מנגינת רווקות לבני הארבע, וכל החיוכים הנוראיים. ראשית מצער ואחרית תשגה מאוד, סניתי את הקרקשים הביניים ואת האחסים הנשיים. סניתי את צהלת המורה ואת סביבותיי. הייתי מאושר.

יהודי והומוסקסואל. סברתי שזו דרגה גבוהה של פסנתרנות, וגם אני רציתי. פסנתר, האמונה שמהות התנועה היא ניגודה, ומטרתה היא המנוחה. נקישה צלילית, בעין נשיקה צלילית, וגם בפסגותיו האדירות, כלי קיבול של נשמת הבורגני. מחשבות שלא חשבתי אז, כשהכל היה טבע מדומיין, וצער העולם הופק בסולמות. מרחב הנשמה הכלואה, קליטה ואגירה, לא הבטתי מבעד לחלון, החוצה.

הקונצרט הראשון. הקונצרט הראשון מן הסתם לא היה הקונצרט הראשון. היו סירים, היה ניצוח על תקליטים, היו הלחנות עצמיות במעמדים שונים, תמיד בתוך המחשבה המוזרה במהלך הנגינה מול הקהל, מי אתה? מה מעשיך כאן? האם תוכל לחשוב את הנגינה מבלי לגעת בה? האם היא מתנגנת מאליה? פעם הפסקתי רק כדי לראות. המבטים היו נוגעים, הילד שכח. עד היום אני זוכר.

חליל. באחד הימים חשקתי בחליל. צלילי האגדות, שפת ניגונו של מספר סיפורים. כלי נוסף הוא ביורוקרטיה. אבל לבסוף, הכל סודר, בשיעור הראשון נקבע. בערב השיעור נרצח רבין, השיעור בוטל.

שמועה. פשטה שמועה מוזיקלית. בכל יום רביעי בצהריים, על הגג, בחורות ערומות. היה בינינו נער גדול מידות שידע הכל על באך, וכלום על נשים, שאמר, אם מתרוצצים כאן שדיים, יש לי זכות ראשונים. ביראה גדולה המתנו לו מתחת למדרגות, וכשנשמע כל צעדיו היורדים, צייצנו לקראתו, שדיים? לא להאמין, השיב. אבטיחים, כמו בשוק. הוא ניגן קנטטות עצובות וזכה בפרסים.

ציון לשבח. מפעם לפעם נערכו תחרויות, הכל למען ההשבחה ולתפארת ההשתפרות, ובסוף היו גם מנצחים. זו הייתה התחרות הראשונה בעולם גדול, וכל הסבים כססו ציפורניים. ניגנתי מוצרט, וזכיתי בציון לשבח על ביצוע קטע ג'אז. גיבור התחרות ההיא היה לשחקן כדורסל. העלבון היה צורב. שנים הוא כדרר לי במגרשי הלב.

לא היה סיוט גדול מזה. הייתי מתחלה, צועק, בוכה. וכלום לא הועיל בואכה חיוכה של המורה שושנה. דמיינתי את מותה וכתבתי הרמוניות ומלודיות, סרטנים הפוכים, סולמות אוריינטליים, וכן תאריכים ושמות היצירות. כך חלפו הימים. אחר כך הוחלפה המורה, וזו הייתה בוכה בדמעות על בנה השקרן, וכולנו התגעגענו למורה שושנה, שלימדה לחוש תווים בפה יבש. אחר כך באו זמנים עומדים. אבל אז היינו מטפסים, ראינו באוזניים, שמענו שושנים.

הרציטל האחרון. מת הפסנתרן האיטלקי ומת פסנתרו אמו. זכורים לי עינויי ההקלטה, הבגדים, הקידה. הוא אהב מכוניות מרוץ, נשים, פסנתר כתום ראש מצמח שני ראשים. שעה ארוכה האוויר עמד, וגם ימים אחר כך, זמנים חרישיים, המעבר מן הצליל אל המילה היה חזרה בשאלה. מכל מקום ראשית מצער, ואחרית תשגה מאוד. אורידיקה נותרה מאחור.

הספרות בראי המוזיקה, תוכנית בהגשתו של דוקטור אורי הולנדר, משורר וחוקר ספרות, אומנות ומוזיקה. ואלה היצירות שהושמעו לפי סדר הופעתן בתוכנית. הפסנתרן האיטלקי ארטורו בנדטי מיקלאנג'לי ניגן את הפרלוד צעדים בשלג מדביסי. סרנדה לבובה מתוך פינת הילדים, שוב מדביסי, בנגינת הפסנתר של אורי הולנדר. רישאר גליאנו ניגן באקורדיאון את פרק הסיציליאנה מתוך הסונטה במי במול מז'ור של באך, 1031 ברשימת יצירותיו. הפסנתרן האיסלנדי ויקינגור אולפסון ניגן את פרקו השני של הקונצ'רטו ברי מינור, 974 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך, בעקבות קונצ'רטו לאבוב מת אלסנדרו מרצ'לו. הפסנתרן איבו פוגורליץ' ניגן את הסונטה בסימינור מאת דומניקו סקרלטי, 87 ברשימת קירק פטריק. הפסנתרן מרק אנדרי אמלאן ניגן את פרק הסיום מתוך הסונטה מספר 3 בסימינור של שופן. ומתוך הסרט 8.5 של פדריקו פליני ונינו רוטה, שמענו את תזמורת לסקאלה ומנצחה, ריקרדו מוטי. שמענו גם את כמו, שירם של נתן זך ויוני רכטר, ואת ספרינג, אביב, שירו של תומאס נאש, בן דורו של שייקספיר, בלחנו של שלמה גרוניך, בביצוע להקת קצת אחרת. המשורר אלן גינסברג ופול מקארטני ביצעו את שירו של גינסברג, בלדת השלדים. שלמה גרוניך שר את לחנו שלו לשירה של לאה גולדברג, היום מאירה השמש. מן המשניות של אנדרי היידו, מתוך האלבום המגדל הפורח באוויר, הכולל נוסחים מחודשים לסדרת טקסטים מן המשנה והתלמוד שהלחין אנדרי היידו, בראשונה בשנות ה-70. ולבסוף, מתוך ימי הקונסרבטוריון התל אביבי, מעט אורי הולנדר ובנגינתו, עם אלונו לארצ'יק בקריאה. וכאן ניפרד. תודה לאורי הולנדר. אורי מרקוס ערך לשידור. תודה רבה לכם שהזנתם.

כאן כל המוזיקה, שלום ולילה טוב. כמדי לילה בשעה הזו, אנחנו עם התוכנית מאוצר הסרטייה, בעריכת אורי מרקוס. גם הפעם נמשיך בשידור סדרת התוכניות עונת הדובדבנים, ששודרה ברשת ב' בכל ישראל בשנת 1984. התוכניות שערך והגיש עמנואל הלפרין עסקו בפרקים מתולדות השנסון הצרפתי. הנה פרק נוסף בסדרה. האזנה נעימה.

שלום לכם. השנים המטורפות, כך מכנים את הקדחת הפתאומית, שאחזה באליטה האינטלקטואלית של צרפת, בחוגים הקוסמופוליטיים של פריז, וגם בבורגנות הנאורה. Les années folles, 1925 עד בערך 1930. כלומר, עד המשבר הכלכלי העמוק שהעולם המערבי יקלע לתוכו. הרקע לטירוף הזה הוא קודם כל התחושה שהשגשוג חזר, שהצמיחה והקדמה מסימני העיקר של התקופה הברוכה מלפני מלחמת העולם הראשונה, שוב מופיעים באופק. ואכן צרפת הצליחה לשקם את ההריסות, ממשלת האחדות הלאומית של רמון פואנקארי שמה קץ לאינפלציה הדוערת, אחרי 1926 הפרנק מתייצב, הייצוא מתעצם, התסיסה החברתית נחלשת, פריז יכולה להשלות את עצמה ששבו ימי הזוהר. ובעוד מקצת האינטלקטואלים מסונברים מן האור הגדול הנראה במזרח, הניסיון של לנין והתקווה ההומניסטית שמתלווה אליו, אחרים מעדיפים את המודרניזם שבא מאמריקה, ובמיוחד המוסיקה החדשה המטריפה הזאת, הג'אז, שהביאו להקת הבלקבירדס, ג'וזפין בייקר, וגם הסרטים, סרטי הקולנוע הראשונים, כמו זמר הג'אז עם אל ג'ולסון, כבר ב-1927. יש תזמורת ג'אז בכל מקום. ידו ג'אז בנד פחטו. פזמון שמספר על האופנה החדשה הזאת. בכל אולם ריקודים, בכל בר, יש רעש מחריש אוזניים. זה הלהיט הגדול של פריז שמשגע את הגברים. ביום ובלילה יש ג'אז בכל מקום. קיוויתי שבבית הנבחרים אמצא מעט שקט. אחראיתי שם את המחוקקים שלנו, הם צועקים, הם צורכים. יש ג'אז בכל מקום. קרולין קלר.

0: Il y a du jazz dans, il y a du jazz dans, il y a du jazz dans, il y a du jazz dans, jazz dans partout.
1: Black Bottom, Shimmy, Foxtrot, Charleston. אלה הם המקצבים שבאופנה, ובפעם הראשונה מתרגמים פזמונים אמריקנים לצרפתית, או מלבישים מילים צרפתיות ללחן שבא מעבר האוקיינוס. הנה למשל הבלק בוטום, מילים של ורנה, מנהלו של הקזינות פארי, בשרזור של להקת הפרנצ'יז.

כן רוצים לחיות מהר, לנסוע במהירות של 100 קילומטר בשעה במכונית ההיספנו הפתוחה בלילה מפריז לדוביל שעל שפת הים, שותים וויסקי, אנשים חושפות את רגליהן, מצווה היא לרזות, ללבוש את הסמלות של פוארה ושל קוקו שנל ולקצר את השיער עד למינימום. היא הסתפרה, אומר הפזמון, היא קיצרה את שערותיה כמו ילדונת חמודה ואמרה, זה יתאים לי, זאת האופנה הנוחה. היום כך מסתפרות כולן. הדולי סיסטרס, אל סטפה קופה לשווה.

האישה משתחררת. גם בלבוש, באורך החיים שלה, גם בתחום הכלכלי. המלחמה אילצה מיליוני נשים לצאת מן הבית אל המשרד או אל בית החרושת, והקזת הדם הגדולה גרמה לכך שגם אחרי 1918 ימשיכו נשים בצרפת ליטול חלק פעיל יותר בחיי המשק. וזה משתקף למשל במילים הצרפתיות שהרכיב פול בריקה לצ'רלסטון המפורסם "Yes, sir, that's my baby". זאת היא שנותנת הוראות, היא שמתמקחת, ולי הזכות לשלם. היא דוברת אנגלית, משחקת טניס, היא יודעת לנהוג, רוכבת על אופנוע, היא שדורסת, ואני שהולך לכלא. היא שותה בביסטרו, היא עושה חיים, ואני נראה כמו פוץ.

קצת מרגיזה האישה המודרנית הזאת, אבל למרות הכל, אין שי סוויט, האין היא מתוקה. עוד לחן אמריקני עם מילים צרפתיות, נטל פה דליסיוז, להקת הפרנצ'יז.

למרות ההצלחה המהירה של הג'אז, המקצבים החדשים אינם חודרים עדיין לפזמון העממי, חוץ מכמה מקרים יוצאי דופן. הפופולריזציה של הסגנון הזה תבוא מאוחר יותר, בתחילת שנות ה-30. אך בינתיים תזמורת הג'אז כבר מופיעה כמעט באופן קבוע באולמי הריקודים האופנתיים, ליד תזמורת הטנגו ובמועדוני הלילה של הבוהמה הנוצצת, אצל פישר, רודנטה, ובעיקר במועדון השור על הגג, רי בואסי דנגלה, המוסיקה הזאת, המוסיקה של הכושים, היא צו האופנה. מועדון הבוף שור לטווה נוסד ב-1921. השם לקוח ממופע של ז'אן קוקטו, מוסיקה של דריוס מיו, תפאורה של ראול דופי, שהועלה שנה לפני כן בקומדי דה שאנז אליזה. העלילה התרחשה בבר, הנושא את השם הזה, השור על הגג, שם של פונדק בברזיל, מדינה שבה שירת מיו כדיפלומט יחד עם המחזאי פול קלודל, שהיה אז השגריר במדינה הזאת. מרשימת השמות הזאת כבר אפשר להבין איזה סוג של לקוחות יבואו להעביר את הערב במועדון החדש, מה שמכונה לטו פארי, כלומר האליטה של האומנים, הסופרים, השחקנים. ישבו שם אנשי הזרם הסוריאליסטי שיפרסמו את המניפסט שלהם ב-1924. טריסטן צרה, הדדאיסט, המבקש לפורר, לפוצץ את המילים. אנדרי ברטון, כמובן, העומד בראש הקבוצה. המלחין אריק סאטי, הציירים מקס ארנסט, פיקאביה, מירו. כמו כן יבואו לכאן אנדרי ז'יד, ג'וזף קסל, פיקאסו, ארתור רובינשטיין הצעיר, והנסיך אדוארד, יורש העצר של בריטניה. ועל כל החבורה הזאת מנצח המשורר, הצייר, הבימאי, הצעיר והתוסס, ז'אן קוקטו. קוקטו, חובב הג'אז, מנגן בתופים שהשיל לו המלחין סטרווינסקי, ומכריז, היחס בין הג'אז, הקושי, למוסיקה של אופנבאך, הוא כיחס שבין טנק לכרכרה. בשור על הגג מופיעים מדי ערב, ליד זמרים ידועים, צמד הפסנתרנים הווירטואוזים ז'אן ויינר וקלמן דוסה. דוסה, הענק הבלגי, מסוגל לנגן כל דבר ממוצר ועד גרשווין, לפי דרישת הקהל, תוך שהוא קורא רומן בלשי. צבי סלטון נקרא שיר שכתב קוקטו בתקופה הזאת, בתרגומו של משה בן שאול, ואנחנו שומעים ברקע את נגינתם של ויינר ודוסה במחרוזת מיצירות גרשווין.

עלינו למהר, לא לאבד העת, מרגוע לא לשאוף, אף לא צום וצרה. ימים מעט מכאן ואת עוד צעירה, אך לא אני, כי בן 30 לעת. כאבתי, נס נסעתי עד שכחתי מדרוני. יש להחזיק בי פה, לא לדחותי כזר. מה יסחרר הלב את סרט העבר? את 19 ספרה, ספרה 30 אני. כמה ירע לי זה סרט מקולל, בצפותו עד בו ליבך שלך. כי אז זה בצד זה נחוש כיצד ידעך ויתקטן צרור גורלי אומלל.

0: במקומות פחות אוונגרדים מן המועדון המפורסם הזה, באולמי הריקודים האפלוליים שקירותיהם צבועים בלק אדום ושעל התקרה שלהם תלויים פנסים כתומים וכחולים, רוקדים טנגו ורוקדים כמובן פוקסטרוט. הנה הפזמון המוקדש לריקוד הזה, tout en dansant le foxtrot, תוך שרוקדים פוקסטרוט מפי קרולין קלר. זה הופך למניה ממש, כבר אין זמן לדבר, כבר אין זמן לשום דבר אחר, כל כך רקקתי פוקסטרוט שהראש שלי כמו קומפוט.
1: Foxtrot, venez chez moi ma cocotte. Ne vous faites donc pas briller, je vous ferai changer de pied. Nous ferons des fantaisies, vous en serez ravis. Tout en dansant le foxtrot,

tendance sans le foxtrot. Venez chez moi, ma cocotte.

מאמריקה באים גם הסרטים של הוליווד ופולחן הכוכבים. רודולף ולנטינו בתפקיד בן השייך כובש גם את נשי פריז, וגם הפזמון השייך הוא אחד הלהיטים של הימים האלה. השייך במדבר סהרה מחפש את אנטיניה. נדמה לו כי אלה פני אהובתו, אך אין זה אלא תעתוע. הדולי סיסטרס.

שנים קצרות של שיקוט, של שבירת מוסכמות, של מהפכה באומנויות, של אופטימיות מחודשת או של ניהיליזם עליז, אין פלא שעוד יתגעגעו לאביב הנדיר הזה. בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, תשוב לצרפת אופנת האנפול. סופרים ואנשי קולנוע ישחזרו את האווירה המיוחדת של הימים האלה. והנוסטלגיה הזאת לא תפסח כמובן על הזמר. ריסי בריה יכתוב את השיר דולי 1925 על הרקדנית היפה שאדונים בכפפות לבנות חיזרו אחריה, אך היא אפילו לא הסתכלה עליהם. בדוביל סרטט הצייר ונדונגן את דיוקנה, היא לבשה את הסמלות של פוארה, הכירה את ויינר ודוסה, אך תמיד היא השיבה לא, לא תמיד לא, למחזרים שלה. פריז כולה העריצה אותה, אך היא עמדה בסירובה. מדוע? היום, בודדה כתמיד, היא מוכרת בחנות גלנטריה. לפעמים בא מעריץ ותיק ומבקש שתראה לו את נקודת החן שהלהיבה את העולם כולו. הסוד הגדול של חייה, אהבתה הגדולה של דולי, זהו גבר שרק את צילומו ראתה, האחד והיחיד, רודולף ולנטינו, האחים ז'אק.

0: ולנטינו!
1: ועוד שיר של הפרר ז'אק המחזיר אותנו לאווירה של 1925, סטניסלס.
2: סבריה ברנר ללו, סטניסלס.

והנה רקדן הצ'רלסטון, שיר מצוין של ז'אן פייר מולן מ-1957, הפורט על המיתר הזה של נוסטלגיה לדור הקודם, או נכון יותר לנאורים של הדור המזדקן. ג'נטלמן, בגילופין, מספר ליצנית בבר, בין שמפניה לקוויאר, על הימים ההם, כשעוד לא היו לו שיני זהב, כשהיה מושך ונשים רבו כדי להתקרב אליו. הייתי בן 30, כן, בן 30. היית צריכה לראות אותי רוקד צ'רלסטון כשהייתי בן 30 בכאן, במלון קרלטון. הג'נטלמן השיקור שובר הכל בבר ואחר כך מחלק טיפים, ומורה לפסנתרן לנגן את הנעימות של אז. טיטין. אני מחפש אחרי טיטין, הפזמון המטופש שצ'פלין אימץ באחד הסרטים שלו. לטיטין שלי קראו טוטוש. לילות שלמים רקדנו צ'רלסטון, זה היה ב-1925, הייתי בן 30 ורקדתי צ'רלסטון, בכאן, בקרלטון. פיליפ קלייק.

בסוף מלחמת העולם הראשונה פתחה לנו טיטין שהלכה לאיבוד ושהכל מחפשים אחריה את שערי שנות ה-20. אנחנו ניפרד מן השנים המטורפות האלה בחברתה ובחברת ז'אק ברל שהקדיש לשיר, שיר שהוא ניסיון לשוב, כמו בפלשבק קולנועי, אל השנים האלה. מצאתי את טיטין, היא פשוט עזבה אותי כדי לראות סרט של צ'פלין בקולנוע אולימפיה. ואנחנו כבר 30 שנה מחפשים אחריה בכל מקום, אני ומכונית ההיספנור שלי, צורכים כמו מטורפים, טיטין או מטיטין. אבל היא שוב נעלמה, ושוב אני מחפש אחריה. אל דאגה, אני אמצא אותה. הכל יסתדר. להתראות.